A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Майте Божу перспективу. Через це ми відваги не тратимо. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 16 вірш. У листі до церкви в Коринті апостол Павло розмірковує про ціну свого служіння Ісусу. Від євреїв 5 разів я прийняв був по 40 ударів без одного, 3 киями бито мене, 1 раз мене каменували, 3 розбивсь корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував, у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді і спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Друге послання до Коринтян, 11 глава, від 24 до 27 вірша. Що дозволило йому панувати над своїми проблемами, а не бути пригніченим ними? Божа перспектива. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Друге послання до Коринтян, 4 глава, від 16 до 18 вірша. Павло сприймав багато речей по-іншому. Коли він не мав нічого матеріального, то вірив, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 19 вірш. Стоячи перед плахою ката, він написав: «Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Сьогодні попросіть Бога дати вам Його погляд на речі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Суціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно від відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хай.

Не дивіться на християн, дивіться на Христа. Господи, цей же що? Євангеліє від Івана, 21 глава, 21 вірш. Одного дня Петро подивився на Івана і запитав Ісуса: «Господи, цей же що?» Промовляє до нього Ісус: «Що до того тобі? Ти йди за мною». Євангеліє від Івана, 21 глава, 21 і 22 вірші. Коли інші розчаровують вас, пам'ятайте, що ви теж розчаровували інших. Коли інші дають вам погані поради, пам'ятайте, що ви теж давали іншим погані поради. Тільки Ісус не розчарує вас і завжди вкаже правильний шлях. Ісус, Він не просто знає шлях, Він є цим шляхом. «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Євангеліє від Івана, 8 глава, 12 вірш. Коли ви слідуєте навіть за найкращими християнами, іноді вони змушують вас спотикатися або розчаровують. Але коли ви слідуєте за Ісусом, Він освітлює кожен ваш крок. Навіть учні Христа розчарували б вас. Петро мав расові упередження і іноді ставився до євреїв з більшою повагою, ніж до поган. Яків і Іван хотіли викликати вогонь з неба на мешканців села, які відмовилися надати нічліг Ісусу та його учням. Хома сумнівався в істині воскресіння і сказав: «Коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не ввірую». Євангеліє від Івана, 20 глава, 25 вірш. Так, люди можуть розчарувати вас, але Ісус ніколи. Ось чому Біблія каже: «Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри». Послання до євреїв, 12 глава, 1-2 вірші. Єдині люди, які можуть вас підвести, це ті, на кого ви покладаєтеся. Отже, сьогоднішнє слово: «Менше покладайся на людей, а більше на Ісуса».

0: zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Tudtad, hogy a bőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon? Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Szelítjé Mix, z vámi István Antal, zasmahajmo, z rozumom. Чи знав ти, що рак шкіри є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки. Особливо, якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності – приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку. Та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
6: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődjön a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
7: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
8: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail

0: Закарпатті. Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
1: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
2: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу холодно.

0: együtt olyan rendszert működtetett, amelynek segítségével közpénzeket tulajdonítottak el. Hamis dokumentumok alapján nem létező protézis szállításokra hivatkozva összesen 592.000 hivnyát utaltak át jogtalanul a vállalat számlájára. A sértettek a valóságban nem kapták meg a szükséges rehabilitációs eszközöket. A legalább 7 érintett között katonák és fogyatékkal élő civil személyek is vannak. A házkutatások során dokumentumokat, mobiltelefonokat, bankkártyákat, valamint készpénzt foglaltak le. 3200 amerikai dollárt, 1470 eurót és 780.000 hrivnyát. Erről a kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
1: На Закарпатті викрили схему розтрати коштів, призначених для протезування військових і людей з інвалідністю. За даними слідства, виконувач обов'язків керівника Закарпатського обласного відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю спільно з представницею приватного підприємства організували механізм привласнення коштів. Через підроблені документи про нібито поставлені протези на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тисячі гривень. Фактично засоби реабілітації потерпілі не отримували. Серед щонайменше 7 постраждалих – військові, а також цивільні особи з інвалідністю. Під час обшуків вилучено документи, телефони, банківські картки та готівку – 3200 доларів, 1470 євро та 780 тисяч гривень, інформує поліція Закарпатської області.
0: 2026 első 5 hónapjában Kárpátalja helyi költségvetéseibe befolyt idegenforgalmi adó összege 14,7 millió hrivnyát tett ki, ami több mint 4 millió hrivnyával haladja meg az egy évvel korábbi azonos időszak bevételeit. A pozitív dinamika a régió turisztikai ágazatának aktív fejlődéséről tanúskodik. Az idegenforgalmi adót azok a magánszemélyek, turisták fizetik, akik ideiglenesen a település közösségi területén tartózkodnak és szálláshelyszolgáltatást vesznek igénybe. Emellett a szálláshelyszolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők kötelesek az adó kiszámítására és annak befizetésére a helyi költségvetésbe. Adta hírül az ukrán állami adóhivatal kárpátaljai főosztálya.
1: Упродовж 5 місяців 2026 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Закарпатської області становили 14,7 мільйонів гривень, що на понад 4 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Позитивна динаміка свідчить про активний розвиток туристичної галузі регіону. Туристичний збір сплачують фізичні особи, туристи, які тимчасово перебувають на території громади та користуються послугами з розміщення, а також суб'єкти господарювання, які надають послуги розміщення. Несуть обов'язок нарахування та перерахування збору до місцевого бюджету. Про це повідомляє Державна податкова служба у Закарпатській області.
0: Elkezdődött az erdei gombák és bogyók gyűjtési szezonja. Az érvényes szabályok szerint az ukrán állampolgárok szabadon gyűjthetnek gombákat és erdei bogyókat saját szükségletre a közönséges erdőkben, korlátozások nélkül. A nemzeti parkokban, botanikus kertekben és bioszféra rezervátumokban a gyűjtés kizárólag személyes célra engedélyezett, míg a kereskedelmi jellegű gyűjtéshez erdőgazdálkodási engedélyre van szükség. A különösen védett természetvédelmi területeken pedig bármilyen gyűjtés tilos. Azokra, akik engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatnak, vagy tiltott területeken gyűjtenek, 1700-tól 5100 hrivnyáig terjedő pénzbírság várhat.
1: Розпочався сезон збору лісових грибів і ягід. Відповідно до чинних правил, громадяни України можуть вільно збирати гриби та лісові ягоди для власних потреб у звичайних лісах без обмежень. У національних парках, ботанічних садах і біосферних заповідниках збір дозволений виключно для особистого використання, тоді як для комерційного збору потрібен дозвіл лісового господарства. На особливо охоронюваних природних територіях будь-який збір заборонений. Ті, хто займається комерційною діяльністю без дозволу або збирає у заборонених зонах, можуть отримати штраф від 1700 до 5100 гривень.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma délelőtti órákban főként derült lesz az ég. A levegő hőmérséklete 24 fok körül alakul. Ma van Szent Iváné, az év egyik legrövidebb éjszakája, amelyhez számos néphagyomány kapcsolódik. A régi időkben ezen az estén sok helyen tüzet gyújtottak, közösségi ünnepségeket tartottak.
1: У першій половині дня очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 24 градусів. Сьогодні ніч Святого Івана – одна з найкоротших ночей року, з якою пов'язано багато народних традицій. У давні часи цього вечора в багатьох місцях розпалювали вогнища та проводили спільні святкування.
0: Кисоню ходінкет холгатнок. Мородянок товабра і швелюнк.
1: Ви почули новини. З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a

0: sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdavassó Váhinovene Sportból. A J-csoport rangadóján a címvédő argentin válogatott magabiztos játékkal gyűjtötte be a 3 pontot Dallasban, Ausztria ellen. Ezzel a sikerrel az argentinok 2 forduló után bebiztosíthatták helyüket a legjobb 32 között. Az osztrák csapat a vereség ellenére 3 ponttal továbbra is harcban van a továbbjutásért. A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, aki a találkozó elején kihagyott egy büntetőt, már 2 találattal előzi meg a német Miroslav Klózét, most pedig egyedüli rekorder lett. По центральному матчу группы G чинный чемпион сборной Аргентины в пенальную игру здобула троечки удалося против Австрии. Завдяки цьому успіху аргентинці після 2 турів гарантували собі місце в 1/16 фіналу. Австрійська команда, попри поразку 3 очками в активі, продовжує боротьбу за вихід із групи. Ліонель Месі, який у середу святкуватиме свій 39-й день народження, на початку зустрічі не реалізував пенальті. Попри це, тепер він на 2 голи випереджає німця Мірослава Клозе і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. A 2026-os labdarúgó világbajnokság ma esti és szerda hajnali játéknapján Portugália, Anglia, Horvátország és Kolumbia is pályára lép a továbbjutásért. A szurkolókra igazi futballmaraton vár. 19 órakor a K-csoportban Portugália Üzbegisztán ellen készül begyűjteni a kötelező 3 pontot Houstonban. 22 órától Anglia fizikális gánai válogatottal csap össze. Szerda hajnali 1-kor Horvátország Panamával találkozik Torontóban. Hajnali 4-kor Kolumbia zárja a játéknapot a kongói DK ellen Guadalajara forró hangulatú stadionjában. U programi сьогоднішнього ігрового дня чемпіонату світу Португалія, Англія, Хорватія та Колумбія вийдуть на поле, щоб наблизитися до плей-офф. Уболівальників чекає справжній футбольний марафон. О 20:00 у групі К Португалія намагатиметься здобути перемогу у Х'юстоні проти Узбекистану. О 23:00 Англія зустрінеться з фізично сильною збірною Гани. У середу 2:00 Хорватія зіграє проти Панами в Торонто. О 5:00 Колумбія завершить ігровий день матчем проти Демократичної Республіки Конго в гарячій атмосфері Guadalajara. A labdarúgó világbajnokság forgatagában egy fontos olimpiai hír is érkezett. Németország ismét nyári játékokat rendezne. Köln és a Rajna-Ruhr régió hivatalosan benyújtotta pályázati terveit a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpiára. A projekt mögött széles politikai és gazdasági támogatás áll. A közvélemény kutatás szerint pedig a válaszadók 2/3 támogatja a rendezést. A Rajna-Ruhr térség München és Berlin mellett verseng a német jelöltségért. A döntés szeptember 26-án várható. A következő nyári olimpia 2028-ban Los Angelesben lesz, amely 3-szor ad otthont a játékoknak. Az Egyesült Államok ezzel 9. alkalommal рендезнек олімпіад. Наразі футбольного чемпіонату світу з'явилася і важлива олімпійська новина. Німеччина знову хоче прийняти літні олімпійські ігри. Кельн разом із Рейн-Рульським регіоном офіційно подав заявку до Німецького олімпійського спортивного союзу на проведення ігор у 2036-му, 40-му або 44-му році. Проєкт має широку політичну та економічну підтримку. Рейн-Рульський регіон змагається з Мюнхеном і Берліном. Рішення очікується 26 вересня. Наступні літні олімпійські ігри у 2028 році відбудуться в Лос-Анджелесі, який втретє стане господарем змагань. Для США це буде вже 9-та олімпіада. Спортіреньки Талоттек. Марадянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпато йойсен мікрошебійсетік респонд. Ексимер лізереш латаш корекцію кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7.
5: Részletek a weboldalon.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berek 100, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берег 100. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berek 100, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berek 100, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: gazdálkodási engedélyre van szükség. A különösen védett természetvédelmi területeken pedig bármilyen gyűjtés tilos. Azokra, akik engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatnak, vagy tiltott területeken gyűjtenek, 1700-tól 5100 fillérig terjedő pénzbírság várhat.
1: Розпочався сезон збору лісових грибів і ягід. Відповідно до чинних правил, громадяни України можуть вільно збирати гриби та лісові ягоди для власних потреб у звичайних лісах без обмежень. У національних парках, ботанічних садах і біосферних заповідниках збір дозволений виключно для особистого використання, тоді як для комерційного збору потрібен дозвіл лісового господарства. На особливо охоронюваних природних територіях будь-який збір заборонений. Ті, хто займається комерційною діяльністю без дозволу або збирає у заборонених зонах, можуть отримати штраф від 1700 до 5100 гривень.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma délelőtti órákban főként derült lesz az ég. A levegő hőmérséklete 24 fok körül alakul. Ma van Szent Iváné, az év egyik legrövidebb éjszakája, amelyhez számos néphagyomány kapcsolódik. A régi időkben ezen az estén sok helyen tüzet gyújtottak, közösségi ünnepségeket tartottak.
1: У першій половині дня очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 24 градусів. Сьогодні ніч Святого Івана – одна з найкоротших ночей року, з якою пов'язано багато народних традицій. У давні часи цього вечора в багатьох місцях розпалювали вогнища та проводили спільні святкування.
0: Кисоньюк ходінкет холгатнак. Марадянак товебра і швелюнк.
1: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsuljuk a Csámdovassú Váhi Novene Sportból. Beregszázban elkezdődtek a jótékonysági nyári labdarúgó tornák, amelyeken pályára lépnek többek között a legfiatalabb beregvidék csapatok is. A rendezvény célja a gyermekfutball támogatás és a fiatal sportolók fejlődésének segítése. A nyár folyamán a szurkolók számos mérkőzésre is igazi csapatszellemre számíthatnak. A szervezők köszönetet mondanak a játékosoknak, edzőknek és szülőknek a támogatásért és a közösség futball életének fejlesztéséért. Olyan teljes értékű sportközösség épül, ahol a gyerekek fejlődhetnek, versenyezhetnek és folyamatosan csiszolhatják tudásukat. Уберговір розпочалися благодійні літні футбольні турніри, у яких беруть участь наймолодші команди футбольного клубу «Берегвідейк». Захід має на меті підтримку дитячого футболу та розвиток юних спортсменів. Упродовж літа на вболівальників чекає багато матчів, емоцій та командного духу. Організатори дякують учасникам, тренерам і батькам за підтримку та внесок у розвиток футболу в громаді. Створюється повноцінне спортивне середовище, у якому діти мають можливість зростати, змагатися та підвищувати свою майстерність. А Карпатові Лабдрогу Байнокшак 17-й фордулоябан тих фонтош ередмені сюлетет. Медео Невіцький Вар Мункач 1-3. А Мункачіок гьошан везетіс селестек іш мага бістошан дюсек, амібел фельйотек а табелла második хейре. Вишк Боржава 4-2. А гьенгі белső фелідő után а хазаіяк тельшен мегфордították а меркозіст іш бравурош дюсемет араттак. Buzsor a líder 4-0, az ilosvai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, jobb fizikai állóképességüknek is a jobb helyzet kihasználásnak köszönhetően sima győzelmet arattak. Krajna nagyszőlős 2-5, a hazaiak egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették, de a nagyszőlősiek néhány perc alatt 3 gólt szerezve fölényes győzelmet arattak. Ilonok újfalúi csillag, Hungesztenyési csillag 1-2, a kiegyenlített mérkőzésen a vendégek hosszabbításban értékesített büntetője döntött. A forduló után változás történt a tabella élmezőnyében. Munkács feljött a második helyre, megelőzve a Krajna együttesét. У 17-му турі благодійного чемпіонату Закарпаття зафіксовано кілька важливих результатів. Медея Невицький замок Мукачево 1-3. Мукачівці швидко повели і впевнено довели матч до перемоги, піднявшись на друге місце. Вишково Боржава 4-2. Після невдалого першого тайму господарі повністю переламали гру та здобули гольову перемогу. Бужора лідер 4-0. Іршава без проблем контролювала матч і впевнено виграла завдяки кращій фізичній готовності та реалізації. Крайна Севлюж 2-5. Господарі зрівнялись, вийшли вперед, але чинні чемпіони за кілька хвилин забили тричі та оформили переконливу перемогу. Зірка Оно, Клінці Зірка 1-2. У рівній грі вирішальним став пенальті гостей у компенсований час. Після туру у верхній частині таблиці сталися зміни. Мукачево піднялось на друге місце, посунувши Крайну. sporttörténelmi siker a kárpátaljai rögbisek kettős aranyat szereztek Ausztriában. Az ukrán U16-os és az U18-as rögbi 7 válogatott történelmi diadalt aratott a Klagenfurti United World Games világjátékokon, ahol mindkét korosztályban aranyérmet nyertek. Külön öröm, hogy a válogatott gerincét és győztes magját kárpátaljai játékosok alkották. A csapat 10 év kitartó munkájának gyümölcsét aratta le, és a tornán magabiztos játékkal múlta felül a nemzetközi ellenfeleket, ezzel felérve a sportág egyik legnagyobb utánpótlás sikeréhez. Historyczny triumf zakarpatski rugbysty zdobyli podwójne złoto dla Ukrainy w Austrii. Junacka zbirna z rugby 7 dosiahla historyczny успіх на всесвітніх юнацьких іграх United World Games в австрійському Клагенфурті, завоювавши золоті медалі одразу у двох вікових категоріях U16 та U18. Головною гордістю цього тріумфу стало те, що основу та переможний кістяк національної збірної склали саме закарпатські спортсмени. До цієї вершини команда йшла довгих 10 років наполегливих тренувань. На шляху до чемпіонства певно здолали сильних міжнародних суперників. Sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakul Zóvához, Losájtész Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Sporthíreinket hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклам.
1: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
1: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
5: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan Melnicki út, 112/4.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, munkavégzés főzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 0050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалили.

0: 156-го окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Véradó napot tartanak Beregszászban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
4: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом». У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», 2-й поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.

0: майте Божу перспективу. Через те ми відваги не тратимо. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 16 вірш. У листі до церкви в Коринті апостол Павло розмірковує про ціну свого служіння Ісусу. Від євреїв 5 раз я прийняв був по 40 ударів без одного, тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Друге послання до Коринтян, 11 глава, від 24 до 27 вірша. Що дозволило йому панувати над своїми проблемами, а не бути пригніченим ними? Божа перспектива. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Друге послання до Коринтян, 4 глава, від 16 до 18 вірша. Павло сприймав багато речей по-іншому. Коли він не мав нічого матеріального, то вірив, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 19 вірш. Стоячи перед плахою ката, він написав: «Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Сьогодні попросіть Бога дати вам Його погляд на речі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: та Закарпатського обласного відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю спільно з представницею приватного підприємства організували механізм привласнення коштів. Через підроблені документи про нібито поставлені протези на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тисячі гривень. Фактично засоби реабілітації потерпілі не отримували. Серед щонайменше 7 постраждалих – військові, а також цивільні особи з інвалідністю. Під час обшуків вилучено документи, телефони, банківські картки та готівку – $3200, 1470 євро та 780 тисяч гривень, інформує поліція Закарпатської області.
1: 2026 első 5 hónapjában Kárpátalja helyi költségvetéseibe befolyt idegenforgalmi adó összege 14,7 millió hrivnyát tett ki, ami több mint 4 millió hrivnyával haladja meg az egy évvel korábbi azonos időszak bevételeit. A pozitív dinamika a régió turisztikai ágazatának aktív fejlődéséről tanúskodik. Az idegenforgalmi adót azok a magánszemélyek, turisták fizetik, akik ideiglenesen a település közösségi területén tartózkodnak és szálláshelyszolgáltatást vesznek igénybe. Emellett a szálláshelyszolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők kötelesek az adó kiszámítására és annak befizetésére a helyi költségvetésbe.
2: Adta hírül az ukrán állami adóhivatal Kárpátaljai főosztálya.
0: Упродовж 5 місяців 2026 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Закарпатської області становили 14,7 мільйонів гривень, що на понад 4 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Позитивна динаміка свідчить про активний розвиток туристичної галузі регіону. Туристичний збір сплачують фізичні особи, туристи, які тимчасово перебувають на території громади та користуються послугами з розміщення, а також суб'єкти господарювання, які надають послуги розміщення, несуть обов'язок нарахування та перерахування збору до місцевого бюджету. Про це повідомляє Державна податкова служба у Закарпатській області.
1: Elkezdődött az erdélyi gombák és bogyók gyűjtési szezonja. Az érvényes szabályok szerint az ukrán állampolgárok szabadon gyűjthetnek gombákat és erdélyi bogyókat saját szükségletre a közönséges erdőkben, korlátozások nélkül. A nemzeti parkokban, botanikus kertekben és bioszféra rezervátumokban a gyűjtés kizárólag személyes célra engedélyezett, míg a kereskedelmi jellegű gyűjtéshez erdőgazdálkodási engedélyre van szükség. A különösen védett természetvédelmi területeken pedig bármilyen gyűjtés tilos. Azokra, akik engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatnak, vagy tiltott területeken gyűjtenek, 1700-tól 5100 hrivnyáig terjedő pénzbírság várhat.
0: Розпочався сезон збору лісових грибів і ягід. Відповідно до чинних правил, громадяни України можуть вільно збирати гриби та лісові ягоди для власних потреб у звичайних лісах без обмежень. У національних парках, ботанічних садах і біосферних заповідниках збір дозволений виключно для особистого використання, тоді як для комерційного збору потрібен дозвіл лісового господарства. На особливо охоронюваних природних територіях будь-який збір заборонений. Ті, хто займається комерційною діяльністю без дозволу або збирає у заборонених зонах, можуть отримати штраф від 1700 до 5100 гривень.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Ma délelőtti órákban főként derült lesz az ég. A levegő hőmérséklete 24 fok körül alakul.
0: У першій половині дня очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 24 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини. З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsulok a Csámdovassú Váhi Novene Sporton. Beregszázban elkezdődtek a jótékonysági nyári labdarúgó tornák, amelyeken pályára lépnek többek között a legfiatalabb beregvidék csapatok is. A rendezvény célja a gyermekfutball támogatás és a fiatal sportolók fejlődésének segítése. A nyár folyamán a szurkolók számos mérkőzésre és igazi csapatszellemre számíthatnak. A szervezők köszönetet mondanak a játékosoknak, edzőknek és szülőknek a támogatásért és a közösség futball életének fejlesztéséért. Olyan teljesértékű sportközösség épül, ahol a gyerekek fejlődhetnek, versenyezhetnek és folyamatosan csiszolhatják tudásukat. У Берегові розпочалися благодійні літні футбольні турніри, у яких беруть участь наймолодші команди футбольного клубу «Берегвідейк». Захід має на меті підтримку дитячого футболу та розвиток юних спортсменів. Упродовж літа на вболівальників чекає багато матчів, емоцій та командного духу. Організатори дякують учасникам, тренерам і батькам за підтримку та внесок у розвиток футболу в громаді. Створюється повноцінне спортивне середовище, у якому діти мають можливість зростати, змагатися та підвищувати свою

0: Mojszter nyiszt. A Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 17. fordulójában több fontos eredmény is született. Mede a Nevickei Vár Munkács 1-3. A munkácsiak gyorsan vezetést szereztek és magabiztosan győztek, amivel feljöttek a tabella második helyére. Visk Borzsava 4-2. A gyengébb első félidő után a hazaiak teljesen megfordították a mérkőzést és bravúros győzelmet arattak. Buzsora líder 4-0. Az ilosvai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, jobb fizikai állóképességüknek és a jobb helyzet kihasználásnak köszönhetően sima győzelmet arattak. Krajna nagyszőlős 2-5. A hazaiak egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették, de a nagyszőlősiek néhány perc alatt 3 gólt szerezve fölényes győzelmet arattak. Ilonok újfalui csillag, Hungesszenyési csillag 1-2. A kiegyenített mérkőzésen a vendégek hosszabbításban értékesített büntetője döntött. A forduló után változás történt a tabella élmezőnyében. Munkás feljött a második helyre, megelőzve a Krajna együttesét. У 17-му турі благодійного чемпіонату Закарпаття зафіксовано кілька важливих результатів. Медея Новицький замок, Мукачево 1-3. Мукачівці швидко повели і впевнено довели матч до перемоги, піднявшись на друге місце. Вишкова Боржава 4-2. Після невдалого першого тайму господарі повністю переламали гру та здобули гольову перемогу. Бушора лідер 4-0. Іршава без проблем контролювала матч і впевнено виграла завдяки кращій фізичній готовності та реалізації. Крайна Севлюш 2-5. Господарі зрівнялись, вийшли вперед, але чинні чемпіони за кілька хвилин забили тричі та оформили переконливу перемогу. Зірка-Оно, Клінці-Зірка 1-2. У рівній грі вирішальним став пенальті гостей у компенсований час. Після туру у верхній частині таблиці сталися зміни. Мукачево піднялось на друге місце, посунувши Крайну. Történelmi siker, a kárpátaljai rögbisek 2-ös aranyat szereztek Ausztriában. Az ukrán U16-os és az U18-as rögbi 7 válogatott történelmi diadalt aratott a Klagenfurti United World Games világjátékokon, ahol mindkét korosztályban aranyérmet nyertek. Külön öröm, hogy a válogatott gerincét és győztes magját kárpátaljai játékosok alkották. A csapat 10 év kitartó munkájának gyümölcsét aratta le, és a tornán magabiztos játékkal múlta felül a nemzetközi ellenfeleket, ezzel felérve a sportág egyik legnagyobb utánpótlás sikeréhez. Історичний тріумф. Закарпатські регбісти здобули подвійне золото для України в Австрії. Юнацька збірна з регбі 7 досягла історичного успіху на всесвітніх юнацьких іграх United World Games в австрійському Клагенфурті, завоювавши золоті медалі одразу у двох вікових категоріях U16 та U18. Головною гордістю цього тріумфу стало те, що основу та переможний кістяк національної збірної склали саме закарпатські спортсмени. До цієї вершини команда йшла довгих 10 років наполегливих тренувань. На шляху до чемпіонства певно здолали сильних міжнародних суперників. Спортіринкет Алоттек. Марадянок Товабра і Швелинг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіринкет Алоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювати.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.net. Beregovók

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichna Juvelirne Fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.

0: Зустрічей в угорському парламенті. Зокрема, вона привітала парламентську представницю української нацменшини в Угорщині Ліліану Грексу з переобранням на другий термін. Під час зустрічей сторони обговорили підтримку українських шкіл та української громади в Угорщині, розвиток українсько-угорської молодіжної конференції «Нова Дейс», а також зміцнення міжпарламентської співпраці. Юлія Гришина також зустрілася з головою парламентського комітету у справах національностей Угорщини Грегером Галаї, з яким обговорила питання захисту прав національних меншин та подальшу співпрацю між двома країнами. Про це йдеться на сторінці Facebook Юлії Гришиної.
1: Térsíkasztási rendszert lepleztek le Kárpátalján, amely a katonák és fogyatékkal élők protézis ellátására szánt állami forrásokat érintette. A nyomozás adatai szerint a fogyatékkal élők szociális védelmi alapjának kárpátaljai kirendeltségét ideiglenesen vezető tisztviselő egy magánvállalat képviselőivel együtt olyan rendszert működtetett, amelynek segítségével közpénzeket tulajdonítottak el. Hamis dokumentumok alapján nem létező protézis szállításokra hivatkozva összesen 592 ezer hivnyát utaltak át jogtalanul a vállalat számlájára. A sértettek a valóságban nem kapták meg a szükséges rehabilitációs eszközöket. A legalább 7 érintett között katonák és fogyatékkal élő civil személyek is vannak. A házkutatások során dokumentumokat, mobiltelefonokat, bankkártyákat, valamint készpénzt foglaltak le. 3200 amerikai dollárt, 1470 eurót és 780 ezer hrivnyát. Erről a Kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
0: На Закарпатті викрили схему розтрати коштів, призначених для протезування військових і людей з інвалідністю. За даними слідства, виконувач обов'язків керівника Закарпатського обласного відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю спільно з представницею приватного підприємства організували механізм привласнення коштів. Через підроблені документи про нібито поставлені протези на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тисячі гривень. Фактично засоби реабілітації потерпілі не отримували. Серед щонайменше 7 постраждалих – військові, а також цивільні особи з інвалідністю. Під час обшуків вилучено документи, телефони, банківські картки та готівку – 3200 доларів, 1470 євро та 780 тисяч гривень, інформує поліція Закарпатської області.
1: 2026 első 5 хунап'ябан Карпатоя гей кольчикветейшей бебефойт і дегенфоргамі до остеге 14,7 мільйон гривня тетки, ami több mint 4 millió hrivnyával haladja meg az egy évvel korábbi azonos időszak bevételeit. A pozitív dinamika a régió turisztikai ágazatának aktív fejlődéséről tanúskodik. Az idegenforgalmi adót azok a magánszemélyek, turisták fizetik, akik ideiglenesen a település közösségi területén tartózkodnak és szálláshelyszolgáltatást vesznek igénybe. Emellett a szálláshelyszolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők kötelesek az adó kiszámítására és annak befizetésére a helyi költségvetésbe. Adta hírül az ukrán állami adóhivatal Kárpátaljai főosztálya.
0: Упродовж 5 місяців 2026 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів Закарпатської області становили 14,7 мільйонів гривень, що на понад 4 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Позитивна динаміка свідчить про активний розвиток туристичної галузі регіону. Туристичний збір сплачують фізичні особи, туристи, які тимчасово перебувають на території громади та користуються послугами з розміщення, а також суб'єкти господарювання, які надають послуги розміщення. Несуть обов'язок нарахування та перерахування збору до місцевого бюджету. Про це повідомляє Державна податкова служба у Закарпатській області.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma is többnyire füllett melegre kell számítani. Érdemes sok vizet inni és kerülni a szabadban való tartózkodást. A levegő hőmérséklete 28-30 fok között alakul majd.
0: Сьогодні також очікується спека та духота. Рекомендується пити більше води та уникати тривалого перебування на подвір'ї. Температура повітря сьогодні в день становитиме від 28 до 30 градусів тепла.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára egy osztuk a Csámdovassó Báhinovene Sporton. Beregszázban elkezdődtek a jótékonysági nyári labdarúgó tornák, amelyeken pályára lépnek többek között a legfiatalabb beregvidék csapatok is. A rendezvény célja a gyermekfutball támogatás és a fiatal sportolók fejlődésének segítése. A nyár folyamán a szurkolók számos mérkőzésre is igazi csapatszellemre számíthatnak. A szervezők köszönetet mondanak a játékosoknak, edzőknek és szülőknek a támogatásért és a közösség futball életének fejlesztésére. kérdéséért, olyan teljesen

0: értékű sportközösség épül, ahol a gyerekek fejlődhetnek, versenyezhetnek és folyamatosan csiszolhatják tudásukat. Уверен, что началось благодійні літні футбольні турніри, у яких беруть участь наймолодші команди футбольного клубу «Берегвідейк». Захід має на меті підтримку дитячого футболу та розвиток юних спортсменів. Упродовж літа вболівальників чекає багато матчів, емоцій та командного духу. Організатори дякують учасникам, тренерам і батькам за підтримку та внесок у розвиток футболу в громаді. Створюється повноцінне спортивне середовище, у якому діти мають можливість зростати, змагатися та підвищувати свою майстерність. Карпатові Labdarúgó bajnokság 17. fordulójában több fontos eredmény is született. Mede a Nevickei Vár Munkács 1-3. A munkácsiak gyorsan vezetést szereztek és magabiztosan győztek, amivel feljöttek a tabella második helyére. Visk Borzsava 4-2. A gyengébb első félidő után a hazaiak teljesen megfordították a mérkőzést és bravúros győzelmet arattak. Buzsora Líder 4-0. Az ilosvai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, jobb fizikai állóképességüknek és a jobb helyzet kihasználásnak köszönhetően sima győzelmet arattak. Krajna Nagyszőlős 2-5. A hazaiak egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették, de a nagyszőlősiek néhány perc alatt 3 gólt szerezve fölényes győzelmet arattak. Ilonok Újfalúi Csillag, Hungesszenyési Csillag 1-2. A kiegyenlített mérkőzésen a vendégek hosszabbításban értékesített büntetője döntött. A forduló után változás történt a tabella élmezőnyében. Munkács feljött a második helyre, megelőzve a Krajna együttesét. У 17-му турі благодійного чемпіонату Закарпаття зафіксовано кілька важливих результатів. Медея Невиський замок Мукачево 1-3. Мукачівці швидко повели й упевнено довели матч до перемоги, піднявшись на друге місце. Вишково Боржава 4-2. Після невдалого першого тайму господарі повністю переламали гру та здобули гольову перемогу. Бушора Лідер 4-0. Іршава без проблем контролювала матч і впевнено виграла завдяки кращій фізичній готовності та реалізації. Крайна Севлюж 2-5. Господарі зрівнялись, вийшли вперед, але чинні чемпіони за кілька хвилин забили тричі та оформили переконливу перемогу. Зірка Оно, Клінці Зірка 1-2. У рівній грі вирішальним став пенальті гостей у компенсований час. Після туру у верхній частині таблиці сталися зміни. Мукачево піднялось на друге місце, посунувши Крайну. Történelmi siker, a kárpátaljai rögbisek 2-ös aranyat szereztek Ausztriában. Az ukrán U16-os és az U18-as rögbi 7 válogatott történelmi diadalt aratott a Klagenfurti United World Games világjátékokon, ahol mindkét korosztályban aranyérmet nyertek. Külön öröm, hogy a válogatott gerincét és győztes magját kárpátaljai játékosok alkották. A csapat 10 év kitartó munkájának gyümölcsét aratta le, és a tornánt magabiztos játékkal múlta felül a nemzetközi ellenfeleket, ezzel felérve a sportág egyik legnagyobb utánpótlás sikeréhez. Історичний тріумф. Закарпатські регбісти здобули подвійне золото для України в Австрії. Юнацька збірна з регбі 7 досягла історичного успіху на всесвітніх юнацьких іграх United World Games в австрійському Клагенфурті, завоювавши золоті медалі одразу у двох вікових категоріях U16 та U18. Головною гордістю цього тріумфу стало те, що основу та переможний кістяк національної збірної склали саме закарпатські спортсмени. До цієї вершини команда йшла довгих 10 років наполегливих тренувань. На шляху до чемпіонства певно здолали сильних міжнародних суперників. Спортіреньки Талотек, Мародянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіреньки Талотек.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Jutria visér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
7: Beregszázban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодрогі. 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM».
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470. rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
8: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
7: Місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: A lángok több mint 800 hektárnyi száraz füvet, bokrokat és szemetet pusztítottak el, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
1: На Мукачівщині через спалювання сухостою загинула жінка. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на відкритій території. Під час ліквідації пожежі мукачівські вогнеборці виявили на згарищі тіло людини. Ймовірно, 75-річна місцева мешканка спалювала сухостій на власній ділянці, не впоравшись з вогнем, отруїлася чадним газом та загинула. Це вже другий випадок загибелі людей на пожежах внаслідок спалювання сухої трави на Закарпатті з початку року. Загалом за цей період підрозділи ДС СНС ліквідували понад 1150 пожеж в екосистемах краю, де вогонь знищив понад 800 гектарів сухої трави, чагарників та сміття. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
0: A levegő hőmérsékletének emelkedése miatt szezonális forgalomkorlátozásokat vezettek be az országos jelentőségű utakon a nehéz tehergépjárművek számára. Az intézkedések célja az útburkolat megóvása a hőség idején, mivel a magas hőmérséklet esetén az aszfaltburkolat érzékenyebbé válik a nagy terhelésre. A korlátozások azokra a nehéz tehergépjárművekre vonatkoznak, amelyek tényleges ösztömege meghaladja 24 tonnát, illetve tengelyterhelésük meghaladja 7 tonnát, amennyiben a levegő hőmérséklete 28 fok fölé emelkedik. A járművezetők és fuvarozókat arra kérik, hogy útvonalaik megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes korlátozásokat, és tartsák be a közlekedési táblák előírásait, tájékoztatott az Ukrán Állami Helyreállítási és Infrastrukturális Fejlesztési Szolgálat.
1: Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень. Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище плюс 28 градусів. Водіїв та перевізників просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is nyáriasan meleg időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, rosszulét jelentkezhet a hirtelen változás miatt.
1: У найближчі години збережеться по-літньому тепла погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Через різкі зміни погодних умов метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, слабкість або погіршення самопочуття.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
3: Sporthírek következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára egy osztuk a Csámdová Sővái Novene Sporton. Franciaország maga biztosan 3-0-ra legyőzte Irakot a világbajnokságon. A philadelphiai szuper Cella és a két órás villám szünet sem szavarta meg a franciákat. Kylian Mbappé két gólt szerzett, a harmadikat Ousmane Dembélé lőtte, aki ezzel élete első világbajnoki találatát ünnepelhette. Norvégia 3-2-re verte Szenegált New Jersey-ben. A norvégok vezetését Marcus Pedersen szerezte meg, majd a Szenegál kétszer is visszajöttek a meccsbe. A győzelmet végül Erling Haaland duplája biztosította. Algéria 2-1-re fordított Jordánia ellen Santa Clarában. Francia felmenő bírál Irak zrakunkom 3-0. Dvohodenna pauza через hrozu не завадила французам. Kylian Mbappé оформив дубль, a третій гол забив Усман Дембеле, який таким чином відзначився своїм першим голом на мундіалі. Норвегія перемогла Сенегал з рахунком 3-2 у Нью-Джерсі. Рахунок наприкінці першого тайму відкрив Маркус Педерсен. А сенегальці двічі повернули інтригу. Перемогу скандинавам забезпечив дубль Елінга Холланда. Алжир з рахунком 2-1 обіграв Йорданію в Санта-Кларі.
5: A 2026-os labdarúgó világbajnokság ma esti és szerda hajnali játék napján Portugália, Anglia, Horvátország és Kolumbia is pályára lép a továbbjutásért. A szurkolókra igazi futballmaraton vár. 19 órakor a K csoportban Portugália Üzbegisztán ellen készül begyűjteni a kötelező három pontot Houstonban. 22 órától Anglia fizikális Gánai válogatottal csap össze. Szerda hajnali 1-kor Horvátország Panamával találkozik Torontóban, hajnali 4-kor Kolumbia

0: Zárja a játéknapot a kongói DK ellen Guadalajara forró hangulatú stadionjában. U programi сегодняшнего игрового дня чемпионату світу Португалія, Англія, Хорватія та Колумбія вийдуть на поле, щоб наблизитися до плей-офф. Уболівальників чекає справжній футбольний марафон. О 20:00 у групі К Португалія намагатиметься здобути перемогу у Х'юстоні проти Узбекистану. О 23:00 Англія зустрінеться з фізично сильною збірною Гани. У середу 2:00 Хорватія зіграє проти Панами в Торонто. О 5:00 ранку Колумбія завершить ігровий день матчем проти Демократичної Республіки Конго в гарячій атмосфері Гвадалахари. A labdarúgó világbajnokság forgatagában egy fontos olimpiai hír is érkezett. Németország ismét nyári játékokat rendezne. Köln és a Rajna-Ruhr régió hivatalosan benyújtotta pályázati terveit a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpiára. A projekt mögött széles politika és gazdasági támogatás áll. A közvélemény kutatás szerint pedig a válaszadók kétharmada támogatja a rendezést. A Rajna-Ruhr térség München és Berlin mellett verseng a német jelöltségért. A döntés szeptember 26-án várható. A következő nyári olimpia 2028-ban Los Angelesben lesz, amely harmadszor ad otthont a játékoknak. Az Egyesült Államok ezzel 9. alkalommal rendeznek olimpiát. Для футбольного чемпіонату світу з'явилася і важлива олімпійська новина. Німеччина знову хоче прийняти літні олімпійські ігри. Кельн разом із Рейн-Рульським регіоном офіційно подав заявку до Німецького олімпійського спортивного союзу на проведення ігор у 2036, 40 або 44 році. Проєкт має широку політичну та економічну підтримку. Рейн-Рульський регіон змагається з Мюнхеном і Берліном. Рішення очікується 26 вересня. Наступні літні олімпійські ігри у 2028 році відбудуться в Лос-Анджелесі, який втретє стане господарем змагань. Для США це буде вже 9-та олімпіада. Спортхіреньки талотак. Марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талотак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Розвивається катаракта. Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Kiala klubban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015 августу 13.
7: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
8: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
10: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
16: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, телеграм, ватсап.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
1: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу продовжуємо.

0: Ez itt a Nyári Mix. Lépási Eszter vagyok. Kullancsveszély. Tudtad, hogy egy mágszemnél is kisebb kullancs komoly betegséget okozhat? Európában évente több tízezer ember fertőződik meg Lyme-kórral, amelyet kullancsok terjesztenek. A nyári hónapokban pedig jelentősen megnő a csípések száma. A nyár a kirándulások, erdei séták és szabadtéri programok időszaka. Ilyenkor azonban nem csak a napsütésre és a jó időre érdemes figyelni, hanem az apró vérszívókra is. Sokan azt gondolják, hogy kullancsokkal csak az erdő mélyén találkozhatnak, pedig parkokban, kertekben, játszótereken és akár a saját udvarodban is előfordulhatnak. A kullancsok veszélyét nem maga a csípés jelenti, hanem az általuk terjesztett betegségek. A legismertebb a Lyme-kór, amely kezdetben sokszor csak enyhe tüneteket okoz. Később azonban az izületeket, az idegrendszert és a szívet is érintheti. Kirándulás, horgászat vagy akár egy fűnyírás után is érdemes alaposan átvizsgálni a testedet. Nagyon figyelj a hajlatokra, a hónajra, a tért hajlatra és a fejbőrre. Minél hamarabb távolítod el a kullancsot, annál kisebb a fertőzés veszélye. A megelőzés egyszerű. Viselj zárt ruházatot a magas fűű területeken. Használj kullancsriasztót, és ne feledkezz meg a gyermekek és a házi állatok rendszeres ellenőrzéséről sem. Egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenséget megelőzhetsz, így a nyári kikapcsolódás valóban a pihenésről szólhat. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Летний микс с вами István Антал на безпека кліщів. Чи знав ти, що кліщ менший за макове зернятко може спричинити серйозне захворювання? Щороку у Європі десятки тисяч людей заражаються хворобою лайма, яку переносять кліщі. У літні місяці кількість укусів значно зростає. Літо – це пора походів, прогулянок лісом і відпочинку на природі. Проте в цей час варто звертати увагу не лише на сонце та гарну погоду, а й на маленьких паразитів. Багато хто вважає, що кліщі можна зустріти лише в лісі, але вони трапляються також у парках, на дитячих майданчиках і навіть на власному подвір'ї. Небезпеку становить не сам укус кліща, а хвороби, які він може переносити. Найвідоміша з них – хвороба лайма. Спочатку вона часто проявляється лише легкими симптомами, але згодом може вражати суглоби, нервову систему та серце. Після прогулянки, риболовлі чи навіть косіння трави варто ретельно оглянути своє тіло. Особливу увагу звертай на згини рук і ніг, пахви, ділянку під колінами та шкіру голови. Чим швидше видалити кліща, тим менше буде ризик зараження. Запобігти проблемі нескладно. Одягай закритий одяг у місцях із високою травою. Користуйся засобами від кліщів і не забувай регулярно перевіряти дітей та домашніх тварин. Трохи уважності допоможе уникнути багатьох неприємностей. А літній відпочинок справді стане часом для релаксу та відновлення сил. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 23-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az éjszaka folyamán Oroszország 135 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 118 pilóta nélküli eszköz semmisített meg, vagy hatástalanított. Ugyanakkor 13 drón célba talált. Zaporizsjában az ellenséges támadás következtében több tűzeset is keletkezett. Magánházak, egy autószerviz és egy üzemanyagtöltő állomás is megrongálódott. Két ember orvosi ellátásra szorult, tudatta a korrespondent.net. A harci cselekmények miatt áramszünetek is kialakultak. Jelenleg Dnipropetrovsk, Zaporizsja, Szumi, Harkiv és Csernyihív megyében több fogyasztó maradt áramellátás nélkül. A helyreállító csapatok folyamatosan dolgoznak az elektromos hálózat helyreállításán.
4: Протягом ночі Росія атакувала Україну 135 дронами. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 118 безпілотників, 13 влучили. У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталися пожежі. Пошкоджень зазнали приватні будинки, станція технічного обслуговування та автозаправна станція. До медиків звернулись дві людини, пише кореспондент.net. Також відомо, що через бойові дії та обстріли без електропостачання залишилися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
3: Mentőket riasztottak egy bántalmazott tinédzserhez Beregszászban. A bejelentés szerint a fiatalkorú egy konfliktus során sérült meg, a körülmények tisztázása folyamatban van. A helyszínre érkező mentősök fejsérülést állapítottak meg a sérültnél. Az elsődleges ellátást követően stabilizálták állapotát, majd további vizsgálatokra és kezelésre kórházba szállították, adta hírül a beregszászi mentőállomás. A szakemberek arra kérik a szülőket, figyeljenek gyermekeik lelki állapotára, és időben reagáljanak a konfliktusok vagy zaklatás jeleire.
4: До медиків надійшов виклик до підлітка, який постраждав внаслідок побиття у Берегові. За попередньою інформацією, неповнолітній отримав травми під час конфлікту, обставини якого наразі з'ясовуються. Медики, які прибули на місце події, діагностували у потерпілого травму голови. Після надання невідкладної допомоги його стан стабілізували та доправили до лікарні для подальшого обстеження і лікування. Про це повідомила Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Фахівці закликають батьків уважно ставитися до емоційного стану своїх дітей та своєчасно реагувати на ознаки конфліктів, булінгу чи інших проявів насильства.
3: Száraz fű égetése miatt életét vesztette egy nő a munkácsi járásban. Tegnap a katasztrófavédelemhez bejelentés érkezett arról, hogy száraz fű gyulladt ki egy nyílt területen. A tűzoltása közben a munkácsi tűzoltók egy ember holttestére bukkantak a leégett területen. Feltehetően a 75 éves helyi lakos a saját telkén égette a száraz növényzetet. Azonban nem tudta megfékezni a lángokat, szénmonoxid mérgezést szenvedett és életét vesztette. Ez már a második haláleset Kárpátalján az éveleje óta, amelyet száraz fű égetése következtében keletkezett tűz okozott. Ebben az időszakban a DSNS egységei több mint 1150 ökoszisztéma tüzet oltottak el a régióban, ahol a lángok több mint 800 hektárnyi száraz füvet, bokrokat és szemetet pusztítottak el, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Мукачівщині через спалювання сухостою загинула жінка. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на відкритій території. Під час ліквідації пожежі мукачівські вогнеборці виявили на згарищі тіло людини. Ймовірно, 75-річна місцева мешканка спалювала сухостій на власній ділянці, не впоравшись з вогнем, отруїлася чадним газом та загинула. Це вже другий випадок загибелі людей на пожежах внаслідок спалювання сухої трави на Закарпатті з початку року. Загалом за цей період підрозділи ДС СНС ліквідували понад 1150 пожеж в екосистемах краю, де вогонь знищив понад 800 гектарів сухої трави, чагарників та сміття. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: A levegő hőmérsékletének emelkedése miatt szezonális forgalomkorlátozásokat vezettek be az országos jelentőségi utakon a nehéz tehergépjárművek.

0: Температури повітря на дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень. Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище плюс 28 градусів. Водіїв та перевізників просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: A következő órákban is nyáriasan meleg időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, rosszulét jelentkezhet a hirtelen változás miatt.
0: У найближчі години збережеться по-літньому тепла погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Через різкі зміни погодних умов метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, слабкість або погіршення самопочуття.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Sportivní noviny.
2: Sporthírek következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csandovassi Váhi Novene Sporttól. Beregszázban elkezdődtek a jótékonysági nyári labdarúgó tornák, amelyeken pályára lépnek többek között a legfiatalabb beregvidék csapatok is. A rendezvény célja a gyermekfutball támogatás és a fiatal sportolók fejlődésének segítése. A nyár folyamán a szurkolók számos mérkőzésre és igazi csapatszellemre számíthatnak. A szervezők köszönetet mondanak a játékosoknak, edzőknek és szülőknek a támogatásért és a közösség futball életének fejlesztésért. Olyan teljes értékű sportközösség épül, ahol a gyerekek fejlődhetnek, versenyezhetnek és folyamatosan csiszolhatják tudásukat. У Берегові розпочалися благодійні літні футбольні турніри, у яких беруть участь наймолодші команди футбольного клубу «Берегвідейк». Захід має на меті підтримку дитячого футболу та розвиток юних спортсменів. Упродовж літа вболівальників чекає багато матчів, емоцій та командного духу. Організатори дякують учасникам, тренерам і батькам за підтримку та внесок у розвиток футболу в громаді. Створюється повноцінне спортивне середовище, у якому діти мають можливість зростати, змагатися та підвищувати свою майстерність. А карпатський лабдарогу байновшак 17-дік фордулоябан тө фонтош ередмені születet. Меде Оневіцький Вар Мункач 1-3. А мункачіяк gyorsan vezetés szereztek és magabiztosan győztek, amivel feljöttek a tabella második helyére. Visk Borzsava 4-2. A gyengébb első félidő után a hazaiak teljesen megfordították a mérkőzést és bravúros győzelmet arattak. Buzsora líder 4-0. Az ilosvai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, jobb fizikai állóképességüknek és a jobb helyzet kihasználásnak köszönhetően sima győzelmet arattak. Krajna nagyszőlős 2-5. A hazaiak egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették, de a nagyszőlősiek néhány perc alatt 3 gólt szerezve fölényes győzelmet arattak. Ilonok újfalúi csillag, Hungesszenyési csillag 1-2. A kiegyenlített mérkőzésen a vendégek hosszabbításban értékesített büntetője döntött. A forduló után változás történt a tabella élmezőnyében. Munkács feljött a második helyre, megelőzve a Krajna együttesét. У 17-му турі благодійного чемпіонату Закарпаття зафіксовано кілька важливих результатів. Медея Новицький замок, Мукачево 1-3. Мукачівці швидко повели і впевнено довели матч до перемоги, піднявшись на друге місце. Вишково Боржава 4-2. Після невдалого першого тайму господарі повністю переламали гру та здобули гольову перемогу. Бужора лідер 4-0. Іршава без проблем контролювала матч і впевнено виграла завдяки кращій фізичній готовності та реалізації. Крайна Севлюж 2-5. Господарі зрівнялись, вийшли вперед, але чинні чемпіони за кілька хвилин забили тричі та оформили переконливу перемогу. Зірка Оно, Клінці Зірка 1-2. У рівній грі вирішальним став пенальті гостей у компенсований час. Після туру у верхній частині таблиці сталися зміни. Мукачево піднялось на друге місце, посунувши Крайну. történelmi siker a kárpátaljai rögbisek kettős aranyat szereztek Ausztriában. Az ukrán U16-os és az U18-as rögbi 7 válogatott történelmi diadalt aratott a Klagenfurti United World Games világjátékokon, ahol mindkét korosztályban aranyérmet nyertek. Külön öröm, hogy a válogatott gerincét és győztes magját kárpátaljai játékosok alkották. A csapat

0: év kitartó munkájának gyümölcsét aratta le, és a tornán magabiztos játékkal múlta felül a nemzetközi ellenfeleket, ezzel felérve a sportág egyik legnagyobb utánpótlás sikeréhez. Historyczny triumf zakarpatskiej rugby zdobył podwójne złoto dla Ukrainy w Austrii. Junacka zbirna z rugby 7 dosiahła historyczny успіх на всесвітніх юнацьких іграх United World Games в австрійському Клагенфурті, завоювавши золоті медалі одразу у двох вікових категоріях U16 та U18. Головною гордістю цього тріумфу стало те, що основу та переможний кістяк національної збірної склали саме закарпатські спортсмени. До цієї вершини команда йшла довгих 10 років наполегливих тренувань. На шляху до чемпіонства певно здолали сильних міжнародних суперників. Sportírénket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zolosájt és Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sportírénket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 0331. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Епекű vagy vakbélgyulladás gyulladásgyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головне,
7: Ожибар, о Яноші, Діно, Телпая. І közösséggel érkezésük esetéves telefonszámot és 200-tel.
8: Вступає та отримує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література. Угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: zenék.
1: A legjobb zenék
0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefon szám 067 729 79 79 067 729 79 79.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
6: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek száz. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
1: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилю.

0: Járásról.
1: A változékony időjárás a nap végéig megmarad. Estére 24 fokra csökken a hőmérséklet. Holnapra a meteorológusok derült napos és kifejezetten meleg időt jósolnak. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot. A hét végére tovább fokozódik majd a felmelegedés, így erősödő hőségre kell számítani.
2: Мінлива погода збережиться до кінця дня. Ввечері очікується плюс 24 градуси. На завтра синоптики прогнозують спекотну ясну погоду з денною температурою плюс 30 градусів. А до кінця тижня спека посилиться.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Ви почули новини. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
0: Спортхіре következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csandovassú Váhi Novene Sportból. Franciaország maga biztosan 3-0-ra legyőzte Irakot a világbajnokságon. A philadelphiai szuper szella és a két órás villámszünet sem szavarta meg a franciákat. Kylian Mbappé két gólt szerzett, a harmadikat Ousmane Dembélé lőtte, aki ezzel élete első világbajnoki találatát ünnepelhette. Norvégia 3-2-re verte Szenegált New Jersey-ben. A norvégok vezetését Marcus Pedersen szerezte meg, majd a szenegáliak kétszer is visszajöttek a meccsbe. A győzelmet végül Erling Haaland duplája biztosította. Algéria 2-1-re fordított Jordánia ellen Santa Clarában. Francia впевнено обіграла Ірак з рахунком 3-0. Двогодинна пауза через грозу не завадила французам. Кіліан Мбаппе оформив дубль, а третій гол забив Усман Дембеле, який таким чином відзначився своїм першим голом на мундіалі. Норвегія перемогла Сенегал з рахунком 3-2 у Нью-Джерсі. Рахунок наприкінці першого тайму відкрив Маркус Педерсен. А сенегальці двічі повернули інтригу. Перемогу скандинавам забезпечив дубль Ерлінга Холланда. Алжир з рахунком 2-1 обіграв Йорданію в Санта-Кларі.
5: A 2026-os labdarúgó világbajnokság ma esti és szerda hajnali játék napján Portugália, Anglia, Horvátország és Kolumbia is pályára lép a továbbjutásért. A szurkolókra igazi futballmaraton vár. 19 órakor a K csoportban Portugália Üzbegisztán ellen készül begyűjteni a kötelező 3 pontot Houstonban. 22 órától Anglia fizikális gánai válogatottal csap össze. Szerda hajnali 1-kor Horvátország Panamával találkozik Torontóban. Hajnali 4-kor Kolumbia zárja a játéknapot a kongói DK ellen Guadalajara forró hangulatú stadionjában. U programi сьогоднішнього ігрового дня чемпіонату світу Португалія, Англія, Хорватія та Колумбія вийдуть на поле, щоб наблизитися до плей-офф. Уболівальників чекає справжній футбольний марафон. О 20:00 у групі К Португалія намагатиметься здобути перемогу у Х'юстоні проти Узбекистану. О 23:00 Англія зустрінеться з фізично сильною збірною Гани. У середу 2:00 Хорватія зіграє проти Панами в Торонто. О 5:00 ранку Колумбія завершить ігровий день матчем проти Демократичної Республіки Конго в гарячій атмосфері Гвадалахари. A labdarúgó világbajnokság forgatagában egy fontos olimpiai hír is érkezett. Németország ismét nyári játékokat rendezne. Köln és a Rajna-Ruhr régió hivatalosan benyújtotta pályázati terveit a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpiára. A projekt mögött széles politika és gazdasági támogatás áll. A közvélemény kutatás szerint pedig a válaszadók kétharmadat támogatja a rendezést. A Rajna-Ruhr térség München és Berlin mellett verseng a német jelöltségért. A döntés szeptember 26-án vár. A következő nyári olimpia 2028-ban Los Angelesben lesz, amely harmadszor ad otthont a játékoknak. Az Egyesült Államok ezzel 9. alkalommal rendeznek olimpiát. Наразі футбольного чемпіонату світу з'явилася й важлива олімпійська новина. Німеччина знову хоче прийняти літні олімпійські ігри. Кельн разом із Рейн-Рурським регіоном офіційно подав заявку до Німецького олімпійського спортивного союзу на проведення ігор у 2036, 40 або 44 році. Проєкт має широку політичну та економічну підтримку. Рейн-Рурський регіон змагається з Мюнхеном і Берліном. Рішення очікується 26 вересня. Наступні літні олімпійські ігри у 2028 році відбудуться в Лос-Анджелесі. Який втретє стане господарем змагань. Для США це буде вже 9-та олімпіада. Спортхіреньки талоттак. Марадянок továбра іш велюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки талоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
6: 095-183-2383. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.
7: When I met you in the summer.

0: magam átkozom. 15 óra, 16 година za kijevskim časom.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 23-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня, вівторок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az erős széllökések miatt tegnap Kárpátalján több helyen is fák dőltek ki. Ungváron fák zuhantak lakóházak tetőszerkezetére, valamint a Függetlenség rakpart gyalogos övezetére. Emellett Nagyszőlősön egy fa a kórház utcában az úttestre dőlt. A vihar következményeinek felszámolásában a katasztrófa védelem egységei vettek részt. A szakemberek minden esetben gyorsan eltávolították a kidőlt fákat és biztosították a lakosság biztonságát. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége arra figyelmeztet, hogy zivatar idején senki ne tartózkodjon fák közelében, és gépjárműveikkel se parkoljanak azok alatt. Az erős szél ugyanis könnyen kidöntheti a fákat, vagy letörheti ágaikat, ami komoly veszélyt jelentett az emberekre és az anyagi javakra.
4: Через сильні пориви вітру вчора на Закарпатті сталося кілька випадків падіння дерев, зокрема в Ужгороді. Дерева падали на покрівлі житлових будинків, а також на пішохідну зону на набережній Незалежності. Крім того, у Виноградові дерево впало на проїжджу частину вулиці Лікарняної. Для ліквідації наслідків негоди до робіт залучалися підрозділи ДСНС. У всіх випадках рятувальники оперативно прибрали повалені дерева та забезпечили безпеку громадян. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області. Під час грози не перебувайте та не паркуйте автомобілі поблизу дерев. Сильний вітер може спричинити їх падіння або обламування гілок, що створює загрозу для людей і майна.
3: Azok a végzősök, akik az NMT minden egyes tantárgyából 185 pontot vagy annál többet érnek el, havi 10 000 összegű elnöki ösztöndíjban részesülnek. Erről az ukrán elnöki alap az oktatás, a tudomány és sport támogatására számolt be. A támogatás feltétele, hogy a diákot felvegyék egy ukrán felsőoktatási intézménybe, és ott tanulmányokat folytasson. Az ösztöndíjat az egyetemi tanulmányok első évének teljes időtartam alatt folyósítják. 2025-ben összesen 297 felvételiző kapta meg ezt az ösztöndíjat Ukrajna szerte.
4: Випускники шкіл, які наберуть 185 балів і вище з кожного предмета НМТ, отримають щомісячну президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень. Про це повідомили у Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Умовою для отримання таких виплат є зарахування та навчання в українському закладі вищої освіти. Стипендія буде виплачуватися протягом усього першого року навчання у виші, повідомляється на сайті освіта.ua. Додамо, у 2025 році таку стипендію було призначено 297 студентам по всій Україні.
3: Ukrajnában megkezdődött a 2026-os aratási szezon. Az új termés betakarítását elsőként az Odessa megye déli járásaiban dolgozó mezőgazdasági termelők kezdték meg, írja az UNN, az ukrán gazdasági minisztériumra hivatkozva. A minisztérium tájékoztatása szerint az aratás kezdete az agrárszezon új szakaszát jelenti, amely idén is nehéz biztonsági körülmények és időjárási kihívások mellett zajlik. Ugyanakkor a vetések állapota és a terepi felmérések eredményei alapján a szakemberek óvatosan optimista előrejelzéseket fogalmaznak meg az idei terméssel kapcsolatban. Az előzetes becslések szerint 2026-ban a gabona és olajos növények össztermése várhatóan 81-83 millió tonna körül alakul.
4: В Україні розпочалася жнивна кампанія 2026 року. Першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одеської області, пише УНН із посиланням на Мінекономіки. Як повідомили у відомстві, старт жнив відкриває новий етап аграрного сезону, який цьогоріч проходить в умовах складної безпекової ситуації та погодних викликів. Водночас стан посівів і результати польових обстежень дають підстави для стримано-оптимістичних прогнозів щодо майбутнього врожаю. За попередніми оцінками, загальний урожай зернових та олійних культур у цьому році очікується на рівні 81-83 мільйони тонн.
3: Az első 13 páncélozott jármű megérkezett Ukrajnába a katonai egészségügyi dolgozók számára, amelyeket a United 24, a hivatalos globális adománygyűjtő platform forrásaiból vásároltak meg. Ezeket a járműveket a sebesültek veszélyes területekről történő evakuálására szánják. Képesek nehezen megközelíthető területeken közlekedni, leküzdeni a nehéz terepviszonyokat, valamint hosszú útvonalakon is végrehajtani mentési feladatokat. Összesen 30 ilyen páncélozott evakuációs járművet vásároltak a United 24 támogatásával, amelyek közül 13 már megérkezett Ukrajnába, és átadták őket a katonai egészségügyi dolgozók számára, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium. Az egészségügyi evakuáció megerősítése továbbra is az ukrán egészségügyi minisztérium egyik kiemelt feladata.
4: До України доставили перші 13 бронеавтомобілів для військових медиків, придбаних за кошти United24, офіційної глобальної платформи для збору пожертв. Ці машини призначені для евакуації поранених із небезпечних районів. Вони можуть працювати у важкодоступних районах, долати складне бездоріжжя та виконувати евакуаційні місії на довгих маршрутах. Загалом за кошти United24 було придбано 30 таких броньованих евакуаційних авто, 13 із яких уже доставлені в Україну та передані для потреб військ. Медиків, інформує МОЗ України. Посилення медичної евакуації залишається одним із важливих напрямків роботи Міністерства охорони здоров'я.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A változékony időjárás
1: annak...

0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdovassú Váhinovene Sporton. Beregszázban elkezdődtek a jótékonysági nyári labdarúgó tornák, amelyeken pályára lépnek többek között a legfiatalabb beregvidék csapatok is. A rendezvény célja a gyermekfutball támogatás és a fiatal sportolók fejlődésének segítése. A nyár folyamán a szurkolók számos mérkőzésre és igazi csapatszellemre számíthatnak. A szervezők köszönetet mondanak a játékosoknak, edzőknek és szülőknek a támogatásért és a közösség futball életének fejlesztéséért. Olyan teljes értékű sportközösség épül, ahol a gyerekek fejlődhetnek, versenyezhetnek és folyamatosan csiszolhatják tudásukat. Уберовер розпочалися благодійні літні футбольні турніри, у яких беруть участь наймолодші команди футбольного клубу «Берегвідейк». Захід має на меті підтримку дитячого футболу та розвиток юних спортсменів. Упродовж літа на вболівальників чекає багато матчів, емоцій та командного духу. Організатори дякують учасникам, тренерам і батькам за підтримку та внесок у розвиток футболу в громаді. Створюється повноцінне спортивне середовище, у якому діти мають можливість зростати, змагатися та підвищувати свою майстерність. А Карпатський лабдрогу байнокшак 17-й фордулоябан тө фонтош ередмені сюлетет. Медеа Невіцький вар Мункач 1-3. А Мункачіак гьоршан везетіс сереслек іш мага бістошан гьюсек, амібел фельйотек а табелла második хейре. Віск Боржава 4-2. А гьенгі белső фелідő után а хазаіак тельшен мегфордították а меркőзést іш бравурош гьюсемет араттак. Buzsor a líder 4-0, az ilosvai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, jobb fizikai állóképességüknek és a jobb helyzet kihasználásnak köszönhetően sima győzelmet arattak. Krajna nagyszőlős 2-5. A hazaiak egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették, de a nagyszőlősiek néhány perc alatt 3 gólt szerezve fölényes győzelmet arattak. Ilonok újfalúi csillag, Hungesszenyési csillag 1-2. A kiegyenlített mérkőzésen a vendégek hosszabbításban értékesített büntetője döntött. A forduló után változás történt a tabella élmezőnyében. Munkács feljött a második helyre, megelőzve a Krajna együttesét. У 17-му турі благодійного чемпіонату Закарпаття зафіксовано кілька важливих результатів. Медея Невицький замок, Мукачево 1-3. Мукачівці швидко повели і впевнено довели матч до перемоги, піднявшись на друге місце. Вишкова Боржава 4-2. Після невдалого першого тайму господарі повністю переламали гру та здобули гольову перемогу. Бужора лідер 4-0. Іршава без проблем контролювала матч і впевнено виграла завдяки кращій фізичній готовності та реалізації. Крайна Севлюж 2-5. Господарі зрівнялись, вийшли вперед, але чинні чемпіони за кілька хвилин забили тричі та оформили переконливу перемогу. Зірка-оно, Клінці-зірка 1-2. У рівній грі вирішальним став пенальті гостей у компенсований час. Після туру у верхній частині таблиці сталися зміни. Мукачево піднялось на друге місце, посунувши Крайну. Történelmi siker, a kárpátaljai rögbisek 2-es aranyat szereztek Ausztriában. Az ukrán U16-os és az U18-as rögbi 7 válogatott történelmi diadalt aratott a Klagenfurti United World Games világjátékokon, ahol mindkét korosztályban aranyérmet nyertek. Külön öröm, hogy a válogatott gerincét és győztes magját kárpátaljai játékosok alkották. A csapat 10 év kitartó munkájának gyümölcsét aratta le, és a tornánt magabiztos játékkal múlta felül a nemzetközi ellenfeleket, ezzel felérve a sportág egyik legnagyobb utánpótlás sikeréhez. Історичний тріумф. Закарпатські регбісти здобули подвійне золото для України в Австрії. Юнацька збірна з регбі 7 досягла історичного успіху на всесвітніх юнацьких іграх United World Games в австрійському Клагенфурті, завоювавши золоті медалі одразу у двох вікових категоріях U16 та U18. Головною гордістю цього тріумфу стало те, що основу та переможний кістяк національної збірної склали саме закарпатські спортсмени. До цієї вершини команда йшла довгих 10 років наполегливих тренувань. На шляху до чемпіонства певно здолали сильних міжнародних суперників. Спортхіреньке Талотек, Мародянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке Талотек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
3: Felhívás. Оголошення.
4: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyerépületében. A vérvételt a megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
5: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
4: A KRIS idén-nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
5: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
4: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen, imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
5: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом». У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezőben használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: FM 92.1. Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan Melnicki út, 112/4.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. О Карпатойой сем мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціут кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
9: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-3813. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
10: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня. Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: майте Божу перспективу. Через це ми відваги не тратимо. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 16 вірш. У листі до церкви в Коринті апостол Павло розмірковує про ціну свого служіння Ісусу. Від євреїв 5 раз я прийняв був по 40 ударів без одного, тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель, ніч і день я пробув у глибочині морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді і спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Друге послання до Коринтян, 11 глава, від 24 до 27 вірша. Що дозволило йому панувати над своїми проблемами, а не бути пригніченим ними? Божа перспектива. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Друге послання до Коринтян, 4 глава, від 16 до 18 вірша. Павло сприймав багато речей по-іншому. Коли він не мав нічого матеріального, то вірив, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 19 вірш. Стоячи перед плахою ката, він написав: «Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Сьогодні попросіть Бога дати вам Його погляд на речі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. június 23-án, kedden, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня 2026 року у вівторок. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 5-14 és 15 év közötti gyermeket szállítottak a Beregszászi járási kórházba akut enterokolitis gyanújával. Az enterokolitis az emésztőrendszert érintő megbetegedés. A nyári időszakban megnő a bélfertőzések kockázata, ezért nagyon fontos az óvatosság vízparti pihenés során. A természetes és mesterséges vízfelületek ugyanis növelhetik a fertőző betegségek, köztük a bélrendszeri fertőzések kialakulásának esélyét. A 103 Zakárpátja szakemberei arra is figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben az élelmiszerek gyorsabban romlanak, főként akkor, ha hosszabb ideig hűtés nélkül maradnak.
4: На Берегівщині п'ятьох дітей віком 14-15 років госпіталізовано до Берегівської районної лікарні з попереднім діагнозом гострий ентероколіт. Це захворювання системи травлення. Улітку зростає ризик кишкових інфекцій, особливо уважними варто бути під час відпочинку біля води. Природні та штучні водойми можуть підвищувати ризик інфекційних захворювань, зокрема кишкових інфекцій, інформує 103 Закарпаття. У спеку також швидко псується їжа, особливо якщо довго перебуває без холодильника, наголошують фахівці.
3: Mentőket riasztottak egy bántalmazott tinédzserhez Beregszászban. A bejelentés szerint a fiatalkorú egy konfliktus során sérült meg, a körülmények tisztázása folyamatban van. A helyszínre érkező mentősök fejsérülést állapítottak meg a sérültnél. Az elsődleges ellátást követően stabilizálták állapotát, majd további vizsgálatokra és kezelésre kórházba szállították. Adta hírül a beregszászi mentőállomás. A szakemberek arra kérik a szülőket, figyeljenek gyermekeik lelki állapotára, és időben reagáljanak a konfliktusok vagy zaklatás jeleire.
4: До медиків надійшов виклик до підлітка, який постраждав внаслідок побиття у Берегові. За попередньою інформацією, неповнолітній отримав травми під час конфлікту, обставини якого наразі з'ясовуються. Медики, які прибули на місце події, діагностували у потерпілого травму голови. Після надання невідкладної допомоги його стан стабілізували та доправили до лікарні для подальшого обстеження і лікування. Про це повідомила Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Фахівці закликають батьків уважно ставитися до емоційного стану своїх дітей та своєчасно реагувати на ознаки конфліктів, булінгу чи інших проявів насильства.
3: Pénzsíkasztási rendszert lepleztek le Kárpátalján, amely a katonák és fogyatékkal élők protézis ellátására szánt állami forrásokat érintette. A nyomozás adatai szerint a fogyatékkal élők szociális védelmi alapjának kárpátaljai kirendeltségét ideiglenesen vezető tisztviselő egy magánvállalat képviselőivel együtt olyan rendszert működtetett, amelynek segítségével közpénzeket tulajdonítottak el. Hamis dokumentumok alapján nem létező protézis szállításokra hivatkozva összesen 592.000 hrivnyát utaltak át jogtalanul a vállalat számlájára. A sértettek a valóságban nem kapták meg a szükséges rehabilitációs eszközöket. A legalább 7 érintett között katonák és fogyatékkal élő civil személyek is vannak. A házkutatások során dokumentumokat, mobiltelefonokat, bankkártyákat, valamint készpénzt foglaltak le. 3200 amerikai dollárt, 1470 eurót és 780.000 hrivnyát. Erről a Kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
4: На Закарпатті викрили схему розтрати коштів, призначених для протезування військових і людей з інвалідністю. За даними слідства, виконувач обов'язків керівника Закарпатського обласного відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю спільно з представницею приватного підприємства організували механізм привласнення коштів. Через підроблені документи про нібито поставлені протези на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тисячі гривень. Фактично засоби реабілітації потерпілі не отримували. Серед щонайменше 7 постраждалих – військові, а також цивільні особи з інвалідністю. Під час обшуків вилучено документи, телефони, банківські картки та готівку – 3200 доларів, 1470 євро та 780 тисяч гривень, інформує поліція Закарпатської області.
3: a levegő hőmérsékletének emelkedése miatt szezonális forgalomkorlátozásokat vezettek be az országos jelentőségű utakon a nehéz tehergépjárművek számára. Az intézkedések célja az útburkolat megóvása a hőség idején, mivel a magas hőmérséklet esetén az aszfaltburkolat érzékenyebbé válik a nagy terhelésre. A korlátozások azokra a nehéz tehergépjárművekre vonatkoznak, amelyek tényleges ösztömege meghaladja 24 tonnát, illetve tengelyterhelésük meghaladja 7 tonnát, amennyiben a levegő hőmérséklete 28 fok fölé emelkedik. A járművezetőket és fuvarozókat arra kérik, hogy útvonalaik megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes korlátozásokat, és tartsák be a közlekedési táblák előírásait, tájékoztatott az ukrán állami helyreállítási és infrastrukturális fejlesztési szolgálat.
4: Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень. Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище плюс 28 градусів. Водіїв та перевізників просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
3: Azok a végzősök, akik az NMT minden egyes tantárgyából 185 pontot vagy annál többet érnek el, havi 10 000 összegű elnöki ösztöndíjban részesülnek. Erről az ukrán elnöki alap az oktatás, a tudomány és sport támogatására számolt be. A támogatás feltétele, hogy a diákot felvegyék egy ukrán felsőoktatási intézménybe, és ott tanulmányokat folytasson. Az

0: У 2025 році таку стипендію було призначено 297 студентам по всій Україні.
1: Elkezdődött az erdélyi gombák és bogyók gyűjtési szezonja. Az érvényes szabályok szerint az ukrán állampolgárok szabadon gyűjthetnek gombákat és erdélyi bogyókat saját szükségletre a közönséges erdőkben, korlátozások nélkül. A nemzeti parkokban, botanikus kertekben és bioszféra rezervátumokban a gyűjtés kizárólag személyes célra engedélyezett, míg a kereskedelmi jellegű gyűjtéshez erdőgazdálkodási engedélyre van szükség. A különösen védett természetvédelmi területeken pedig bármilyen gyűjtés tilos. Azokra, akik engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatnak, vagy tiltott területeken gyűjtenek, 1700-tól 5100 sinnyéig terjedő pénzbírság várhat.
0: Розпочався сезон збору лісових грибів і ягід. Відповідно до чинних правил, громадяни України можуть вільно збирати гриби та лісові ягоди для власних потреб у звичайних лісах без обмежень. У національних парках, ботанічних садах і біосферних заповідниках збір дозволений виключно для особистого використання, тоді як для комерційного збору потрібен дозвіл лісового господарства. На особливо охоронюваних природних територіях будь-який збір заборонений. Ті, хто займається комерційною діяльністю без дозволу або збирає у заборонених зонах, можуть отримати штраф від 1700 до 5100 гривень.
1: Ukrajna népképviselője Julija Hrisina a budapesti munkalátogatása során több találkozót is folytatott a Magyarország gyűlésben. Külön gratulált Grexa Lilianának, az ukrán nemzetiség parlamenti képviselőjének második ciklusra történő újraválasztásához. A találkozók során a felek megvitatták a magyarországi ukrán iskolák és az ukrán közösség támogatását, az ukrán-magyar ifjúsági konferencia, a NovDays továbbfejlesztését, valamint a parlamentközi együttműködés erősítését. Julija Hrisina találkozott továbbá a magyar parlament nemzetiségügyek foglalkozó bizottságának elnökével, Gallai Gergellyel is, akivel a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, valamint a két ország közötti további együttműködésről egyeztetett. Olvasható Julija Hrisina Facebook oldalán.
0: Народна депутатка України Юлія Гришина під час робочого візиту до Будапешта провела низку зустрічей в угорському парламенті. Зокрема, вона привітала парламентську представницю української національності в Угорщині Ліліану Грексу з переобранням на другий термін. Під час зустрічей сторони обговорили підтримку українських шкіл та української громади в Угорщині, розвиток українсько-угорської молодіжної конференції NovaDays, а також зміцнення міжпарламентської співпраці. Юлія Гришина також зустрілася з головою парламентського комітету у справах національностей Угорщини Грегором Галаї, з яким обговорила питання захисту прав національних меншин та подальшу співпрацю між двома країнами. Йдеться на сторінці Facebook Юлії Гришиної.
1: A végére egy felhívás. Az ukrán-szlovák határon működő gyalogos határátkelőnél átmenetileg lassulhatnak a vámi és határellenőrzési eljárások. A vámi és határinfrastruktúra korszerűsítésének részeként június 25 és 27-e között a Kis-Szelmenc-Nagy-Szelmenc nemzetközi határátkelőn többek között az áramellátás és a kommunikációs rendszerek ideiglenes átkapcsolását végzik. A régi modulok cseréje miatt a vámi és határellenőrzés részben lelassulhat, így az utasok átléptetése a munkálatok befejezését követően történik majd. A kárpátaljai vámhivatal arra kéri az utazókat, hogy utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe az aktuális információkat, és lehetőség szerint más határátkelő helyet választanak.
0: Оголошення. На українсько-словацькому кордоні на пішохідному пункті пропуску тимчасово можуть сповільнитися процедури митного та прикордонного контролю. У межах модернізації митної та прикордонної інфраструктури з 25 по 27 червня на міжнародному пункті пропуску Малі Селменці, Великі Селменці проводитимуть, зокрема, тимчасове перемикання систем електропостачання та зв'язку через заміну старих модулів. Митний і прикордонний контроль може частково уповільнитися, тому пропуск пасажирів здійснюватиметься після завершення робіт. Закарпатська митниця закликає подорожніх під час планування поїздок враховувати актуальну інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is nyárias, a meleg időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, rosszulét jelentkezhet a hirtelen változás miatt.
0: У найближчі години збережеться по-літньому тепла погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Через різкі зміни погодних умов метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, слабкість або погіршення самопочуття.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsztuk a Csámdavassó Váhinovene Sporton. Beregszázban elkezdődtek a jótékonysági nyári labdarúgó tornák, amelyeken pályára lépnek többek között a legfiatalabb beregvidék csapatok is. A rendezvény célja a gyermekfutball támogatás és a fiatal sportolók fejlődésének segítése. A nyár folyamán a szurkolók számos mérkőzésre és igazi csapatszellemre számíthatnak. A szervezők köszönetet mondanak a játékosoknak, edzőknek és szülőknek a támogatásért és a közösség futball életének fejlesztéséért. Olyan teljesértékű sportközösség épül, ahol a gyerekek fejlődhetnek, versenyezhetnek és folyamatosan csiszolhatják tudásukat. Уверенно распочалися благодійні літні футбольні турніри, у яких беруть участь наймолодші команди футбольного клубу «Берегвідейк». Захід має на меті підтримку дитячого футболу та розвиток юних спортсменів. Упродовж літа на вболівальників чекає багато матчів, емоцій та командного духу. Організатори дякують учасникам, тренерам і батькам за підтримку та внесок у розвиток футболу в громаді. Створюється повноцінне спортивне середовище, у якому діти мають можливість зростати, змагатися та підвищувати свою майстерність. A labdarúgó bajnokság 17. fordulójában több fontos eredmény is született. Mede a Nevickei Vár Munkács 1-3. A munkácsiak gyorsan vezetést szereztek és magabiztosan győztek, amivel feljöttek a tabella második helyére. Visk Borzsava 4-2. A gyengébb első félidő után a hazaiak teljesen megfordították a mérkőzést és bravúros győzelmet arattak. Buzsora Líder 4-0. Az ilosvai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, jobb fizikai állóképességüknek és a jobb helyzet kihasználásnak köszönhet Tően sima győzelmet arattak. Krajna Nagyszőlős 2-5. A hazaiak egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették, de a nagyszőlősiek néhány perc alatt 3 gólt szerezve fölényes győzelmet arattak. Ilonok Újfalúi Csillag, Hungesztenyési Csillag 1-2. A kiegyenlített mérkőzésen a vendégek hosszabbításban értékesített büntetője döntött. A forduló után változás történt a tabella élmezőnyében. Munkács feljött a második helyre, megelőzve a Krajna együttesét. У 17-му турі благодійного чемпіонату Закарпаття зафіксовано кілька важливих результатів. Медея Новицький замок, Мукачево 1-3. Мукачівці швидко повели і впевнено довели матч до перемоги, піднявшись на друге місце. Вишкова Боржава 4-2. Після невдалого першого тайму господарі повністю переламали гру та здобули гольову перемогу. Бужора Лідер 4-0. Іршава без проблем контролювала матч і впевнено виграла завдяки кращій фізичній готовності та реалізації. Крайна Севлюж 2-5. Господарі зрівнялись, вийшли вперед, але чинні чемпіони за кілька хвилин забили тричі та оформили переконливу перемогу. Зірка Оно, Клінці Зірка 1-2. У рівній грі вирішальним став пенальті гостей у компенсований час. Після туру у верхній частині таблиці сталися зміни. Мукачево піднялось на друге місце, посувавши Крайну. Történelmi siker, a kárpátaljai rögbisek 2-es aranyat szereztek Ausztriában. Az ukrán U16-os és az U18-as rögbi 7 válogatott történelmi diadalt aratott a Klagenfurti United World Games világjátékokon, ahol mindkét korosztályban aranyérmet nyertek. Külön öröm, hogy a válogatott gerincét és győztes magját kárpátaljai játékosok alkották. A csapat 10 év kitartó munkájának gyümölcsét aratta le, és a tornán magabiztos játékkal múlta felül a nemzetközi ellenfeleket, ezzel felérve a sportág egyik legnagyobb utánpótlás sikeréhez. Історичний тріумф. Закарпатські регбісти здобули подвійне золото для України в Австрії. Юнацька збірна з регбі 7 досягла історичного успіху на всесвітніх юнацьких іграх United World Games в австрійському Клагенфурті, завоювавши золоті медалі одразу у двох вікових категоріях – U16 та U18. Головною гордістю цього тріумфу стало те, що основу та переможний кістяк національної збірної склали саме закарпатські спортсмени. До цієї вершини команда йшла довгих 10 років на полегливих тренувань. На шляху до чемпіонства певно здолали сильних міжнародних суперників. Спортхіреньки Талотек, Мародянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 79 79.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050 87 34 230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felelőtt felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
11: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
5: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
12: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ноть дура наш» від Ягер Дюла.

NFA. Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати» – щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, значе паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще й композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
9: Рекламу холодок.
3: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташев», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. 92 i 1 FM. Класне радіо в дорогу.
2: 17 ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 23-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 червня 2026 року, у вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Mélységkasztási rendszert lepleztek le Kárpátalján, amely a katonák és fogyatékkal élők protézis ellátására szánt állami forrásokat érintette. A nyomozás adatai szerint a fogyatékkal élők szociális védelmi alapjának kárpátaljai kirendeltségét ideiglenesen vezető tisztviselő egy magánvállalat képviselőivel együtt olyan rendszert működtetett, amelynek segítségével közpénzeket tulajdonítottak el. Hamis dokumentumok alapján nem létező protézis szállításokra hivatkozva összesen 592.000 hivnyát utaltak át jogtalanul a vállalat számlájára. A sértettek a valóságban nem kapták meg a szükséges rehabilitációs eszközöket. A legalább 7 érintett között katonák és fogyatékkal élő civil személyek is vannak. A házkutatások során dokumentumokat, mobiltelefonokat, bankkártyákat, valamint készpénzt foglaltak le. 3200 amerikai dollárt, 1470 eurót és 780.000 hrivnyát. Erről a Kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
0: На Закарпатті викрили схему розтрати коштів, призначених для протезування військових і людей з інвалідністю. За даними слідства, виконувач обов'язків керівника Закарпатського обласного відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю спільно з представницею приватного підприємства організували механізм привласнення коштів. Через підроблені документи про нібито поставлені протези на рахунок підприємства безпідставно перерахували 592 тисячі гривень. Фактично, засоби реабілітації потерпілі не отримували. Серед щонайменше 7 постраждалих – військові, а також цивільні особи з інвалідністю. Під час обшуків вилучено документи, телефони, банківські картки та готівку – 3200 доларів, 1470 євро та 780 тисяч гривень, інформує поліція Закарпатської області.
5: A levegő hőmérsékletének emelkedése miatt szezonális forgalomkorlátozásokat vezettek be az országos jelentőségű utakon a nehéz tehergépjárművek számára. Az intézkedések célja az útburkolat megóvása a hőség idején, mivel a magas hőmérséklet esetén az aszfaltburkolat érzékenyebbé válik a nagy terhelésre. A korlátozások azokra a nehéz tehergépjárművekre vonatkoznak, amelyek tényleges össztömege meghaladja 24 tonnát, illetve tengelyterhelésük meghaladja 7 tonnát, amennyiben a levegő hőmérséklete 28 fok fölé emelkedik. A járművezetőket és fuvarozókat arra kérik, hogy útvonalaik megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes korlátozásokat, és tartsák be a közlekedési táblák előírásait, tájékoztatott az Ukrán Állami Helyreállítási és Infrastrukturális Fejlesztési Szolgálat.
0: Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень. Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище плюс 28 градусів. Водіїв та перевізників просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
5: Azok a végzősök, akik az NMT minden egyes tantárgyából 185 pontot vagy annál többet érnek el, havi 10.000 hrivny összegű elnöki ösztöndíjban részesülnek. Erről az ukrán elnöki alap az oktatás, a tudomány és sport támogatására számolt be. A támogatás feltétele, hogy a diákot felvegyék egy ukrán felsőoktatási intézménybe, és ott tanulmányokat folytasson. Az ösztöndíjat az egyetemi tanulmányok első évének teljes időtartam alatt folyósítják. 2025-ben összesen 297 felvételiző kapta meg ezt az ösztöndíjat Ukrajna szerte.
6: Випускники шкіл, які наберуть 185 балів і вище з кожного предмета НМТ, отримають щомісячну президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень. Про це повідомили у Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Умовою для отримання таких виплат є зарахування та навчання в українському закладі вищої освіти. Стипендія буде виплачуватися протягом усього першого року навчання у виші, повідомляється на сайті освіта.ua. Додамо, у 2025 році таку стипендію було призначено 297 студентам по всій Україні.
5: A végére egy felhívás. Az ukrán-szlovák határon működő gyalogos határátkelőnél átmenetileg lassulhatnak a vámis határellenőrzési eljárások. A vámis határinfrastruktúra korszerűsítésének részeként június 25 és 27-e között a Kis-Szelmenc-Nagy-Szelmenc nemzetközi határátkelőn többek között az áramellátás és a kommunikációs rendszerek ideiglenes átkapcsolását végzik. A régi modulok cseréje miatt a vámis határellenőrzés részben lelassulhat, így az utasok átléptetése a munkálatok befejezését követően történik majd. A kárpátaljai hivatal arra kéri az utazókat, hogy utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe az aktuális információkat, és lehetőség szerint más határátkelő helyet választanak.
6: Оголошення. На українсько-словацькому кордоні на пішохідному пункті пропуску тимчасово можуть сповільнитися процедури митного та прикордонного контролю. У межах модернізації митної та прикордонної інфраструктури з 25 по 27 червня на міжнародному пункті пропуску Малі Селменці, Велькі Селменці проводитимуть, зокрема, тимчасове перемикання систем електропостачання та зв'язку через заміну старих модулів. Митний і прикордонний контроль може частково уповільнитися, тому пропуск пасажирів здійснюватиметься після завершення робіт. Закарпатська митниця закликає подорожніх під час планування поїздок враховувати актуальну інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A következő órákban is nyáriasan meleg időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, rosszulét jelentkezhet a hirtelen változás miatt.
6: У найближчі години збережеться по-літньому тепла погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Через різкі зміни погодних умов метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, слабкість або погіршення самопочуття.

0: Bajnoven Sporton. Franciaország magabiztosan 3-0-ra legyőzte Irakot a világbajnokságon. A philadelphiai Super Cella és a két órás Milán szünet sem zavarta meg a franciákat. Kylian Mbappé két gólt szerzett, a harmadikat Ousmane Dembélé lőtte, aki ezzel élete első világbajnoki találatát ünnepelhette. Norvégia 3-2-re verte Szenegált New Jersey-ben. A norvégok vezetését Marcus Pedersen szerezte meg, majd a szenegáliak kétszer is visszajöttek a meccsbe. A győzelmet végül Erling Haaland duplája biztosította. Algéria 2-1-re fordított Jordánia ellen Santa Clarában. Francia Open-en obírala Irak zahunkom 3-0, dohody na pauza через розу не завадила французам. Кіліан Мбаппе оформив дубль, а третій гол забив Усман Дембеле, який таким чином відзначився своїм першим голом на Мундіалі. Норвегія перемогла Сенегал з рахунком 3-2 у Нью-Джерсі. Рахунок наприкінці першого тайму відкрив Маркус Педерсен, а сенегальці двічі повернули інтригу. Перемогу скандинавам забезпечив дубль Ерлінга Холланда. Алжир з рахунком 2-1 обіграв Йорданію в Санта-Кларі. A 2026-os labdarúgó világbajnokság ma esti és szerda hajnali játék napján Portugália, Anglia, Horvátország és Kolumbia is pályára lép a továbbjutásért. A szurkolókra igazi futballmaraton vár. 19 órakor a K csoportban Portugália Üzbegisztán ellen készül begyűjteni a kötelező 3 pontot Houstonban. 22 órától Anglia fizikális gánai válogatottal csap össze. Szerda hajnali 1-kor Horvátország Panamával találkozik Torontóban. Hajnali 4-kor Kolumbia zárja a játéknapot a kongói DK ellen Guadalajara forró hangulatú stadionjában. U programi сьогоднішньо ігрового дня чемпіонату світу Португалія, Англія, Хорватія та Колумбія вийдуть на поле, щоб наблизитися до плей-офф. Уболівальників чекає справжній футбольний марафон. О 20:00 у групі К Португалія намагатиметься здобути перемогу у Х'юстоні проти Узбекистану. О 23:00 Англія зустрінеться з фізично сильною збірною Гани. У середу 2:00 Хорватія зіграє проти Панами в Торонто. О 5:00 ранку Колумбія завершить ігровий день матчем проти Демократичної Республіки Конго в гарячій атмосфері Гвадалахари. A labdarúgó világbajnokság forgatagában egy fontos olimpiai hír is érkezett. Németország ismét nyári játékokat rendezne. Köln és a Rajna Ruhr régió hivatalosan benyújtotta pályázati terveit a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpiára. A projekt mögött széles politika és gazdasági támogatás áll. A közvélemény kutatás szerint pedig a válaszadók kétharmada támogatja a rendezést. A Rajna Ruhr térség München és Berlin mellett verseng a német jelöltségért. A döntés szeptember 26-án várható. A következő nyári olimpia 2028-ban Los Angelesben lesz, amely harmadszor ad otthont a játékoknak. Az Egyesült Államok ezzel 9. alkalommal rendeznek olimpiát. Для футбольного чемпіонату світу з'явилася й важлива олімпійська новина. Німеччина знову хоче прийняти літні олімпійські ігри. Кельн разом із Рейн-Рульським регіоном офіційно подав заявку до Німецького олімпійського спортивного союзу на проведення ігор у 2036, 40 або 44 році. Проєкт має широку політичну та економічну підтримку. Рейн-Рульський регіон змагається з Мюнхеном і Берліном. Рішення очікується 26 вересня. Наступні літні олімпійські ігри у 2028 році відбудуться в Лос-Анджелесі, який втретє стане господарем змагань. Для США це буде вже 9-та олімпіада. Спортхіреньки так, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки халоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 226. számú rendelete 2019. április 14.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099-555-3739. E-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com. Cím: Beregszász, Sevcsenkó utca 4. TV Optimum. Mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
10: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
11: Місто Берегове,
10: село Велика Добронь,
11: селище Велок,
10: село Пейтерфолово,
11: село Малі Геївці,
10: місто Виноградів,
11: селище Вишково.
10: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
11: до 22 серпня.
10: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
11: 050-782-65-73.
10: 050-782-65-73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
9: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
5: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. kohartalika.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Не дивіться на християн, дивіться на Христа. Господи, цей же що? Євангеліє від Івана, 21 глава, 21 вірш. Одного дня Петро подивився на Івана і запитав Ісуса: «Господи, цей же що?» Промовляє до нього Ісус: «Що до того тобі? Ти йди за мною». Євангеліє від Івана, 21 глава, 21-22 вірші. Коли інші розчаровують вас, пам'ятайте, що ви теж розчаровували інших. Коли інші дають вам погані поради, пам'ятайте, що ви теж давали іншим погані поради. Тільки Ісус не розчарує вас і завжди вкаже правильний шлях. Ісус, Він не просто знає шлях, Він є цим шляхом. «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Євангеліє від Івана, 8 глава, 12 вірш. Коли ви слідуєте навіть за найкращими християнами, іноді вони змушують вас спотикатися або розчаровують. Але коли ви слідуєте за Ісусом, Він освітлює кожен ваш крок. Навіть учні Христа розчарували б вас. Петро мав расові упередження і іноді ставився до євреїв з більшою повагою, ніж до поган. Яків і Іван хотіли викликати вогонь з неба на мешканців села, які відмовилися надати нічліг Ісусу та його учням. Хома сумнівався в істині воскресіння і сказав: «Коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не ввірую». Євангеліє від Івана, 20 глава, 25 вірш. Так, люди можуть розчарувати вас, але Ісус ніколи. Ось чому Біблія каже: «Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри». Послання до євреїв, 12 глава, 1-2 вірші. Єдині люди, які можуть вас підвести, це ті, на кого ви покладаєтеся. Отже, сьогоднішнє слово: «Менше покладайся на людей, а більше на Ісуса».

0: Világosan. Köszöntöm Önöket, Ripási Eszter vagyok. Beköszöntött a nyár, és egyre többen keresik fel a strandokat, folyókat, tavakat, vagy éppen a kerti medencéket. A fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem remek lehetőség a felfrissülésre és a mozgásra is. Fontos azonban, hogy a jókedv mellett a biztonságra is figyeljünk. A WHO adatai szerint Európában évente mintegy 20 000 ember veszti életét vízbefulladás következtében, és a fulladás az egyik vezető halálok az 5-14 éves gyermekek körében. A legtöbb tragédia megfelelő odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek azt javasolják, hogy felhevült testtel ne ugorjunk azonnal a vízbe. Érdemes fokozatosan lehűteni magunkat, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás rosszul létet okozhat. Ez különösen igaz a természetes vizek esetében, ahol a víz hőmérséklete gyakran jóval alacsonyabb, mint a levegőé. A gyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a víz közelében, még akkor sem, ha sekély vízben játszanak vagy úszógumit használnak. A balesetek ugyanis néhány pillanat alatt bekövetkezhetnek. A folyók és tavak esetében figyeljünk a kijelölt fürdőhelyek használatára. Az ismeretlen mélységű vagy erős sodrású víz veszélyes lehet még a jó úszók számára is. Fontos az is, hogy alkoholfogyasztás után ne menjünk a vízbe, mert az jelentősen rontja a reakcióképességet. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről sem. A nagy melegben könnyen kiszáradhat a szervezet, ezért strandolás közben is rendszeresen fogyasztunk vizet. Akár a strandon, akár a természetes vizek partján pihenünk, a szabályok betartásával biztonságosabbá és gondtalanabbá tehetjük a nyári fürdőzést. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázzanak magukra, és élvezzék a nyár örömeit!
1: Летний микс безпечне купання. Вітання радіослухачам, з вами Іштван Антон. Настало літо і дедалі більше людей відвідують пляжі, річки, озера чи навіть басейни на подвір'ї. Купання – це не лише приємний відпочинок, а й чудова можливість освіжитися та активно провести час. Проте, окрім гарного настрою, важливо пам'ятати й про безпеку. За даними ВООЗ, у Європі щороку близько 20 тисяч людей гинуть внаслідок утоплення, а серед дітей віком від 5 до 14 років – утоплення є однією з провідних причин смертності. Більшість таких трагедій можна було б запобігти завдяки більшій уважності та дотриманню правил безпеки. Фахівці радять не стрибати у воду одразу після перебування на спеці. Варто поступово охолодити тіло, адже різка зміна температури може спричинити погіршення самопочуття. Особливо це стосується природних водойм, де температура води часто значно нижча за температуру повітря. Ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть якщо вони граються на мілководді або користуються надувними кругами. Нещасні випадки можуть трапитися за лічені секунди. Під час відпочинку на річках та озерах користуйтеся лише спеціально відведеними місцями для купання. Невідома глибина або сильна течія можуть становити небезпеку навіть для досвідчених плавців. Також не варто заходити у воду після вживання алкоголю, адже це значно знижує швидкість реакції та здатність оцінювати ризики. Не забувайте про достатнє вживання води та захист від сонця. Організм швидко втрачає рідину, тому під час відпочинку важливо регулярно пити воду. Незалежно від того, відпочиваєте ви на пляжі чи біля природної водойми, дотримання простих правил допоможе зробити літній відпочинок безпечним і приємним. Це був літній мікс. Бережіть себе та насолоджуйтесь всіма радощами літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
5: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте

0: 88 88 Екодрайв таксі 075 123 88 88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
1: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу холдинг.
11: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
12: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Про лисичку Куму.

0: Схотілося лисиці медом поласувати. То все вона саме м'ясце їсть, а солоденького то й ні. Піду, каже, до бджіл, похазяйную. Пішла на пасіку, та й так любесенько перед вуликом сіла і лапку туди засунула, щоб метку достати.
1: А бджоли того й не люблять, як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона як чкурне тоді з пасіки, утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечко мій, який же то мед солодкий, а який ж то бджоли гіркий.
0: Прибігла додому. Уся морда розпухла, лежить.
2: Лежала, думала, а меду таки хочеться.
0: Піду, каже, до ведмедя, попрошуся до нього жити, у нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, а що я тобі казатиму?
1: А той тільки мурчить.
0: А лисичка: та не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я злякаюся. Знаєш, давай удвох жити, я тобі за господиню буду.
1: Давай, каже ведмідь.
2: Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на заробітки, принесе м'яса йому і лисиці. Але їй усе меду хочеться.
0: Піди та й піди, старий, на пасіку. Принеси меду.
2: Нема що робити. Приніс ведмідь меду, аж два вулики припер.
1: Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо.
2: Їли-їли, та за скільки там часу виїли весь мед, а той інший вуглик на горище заховали. Ведмідь терпить, а лисиці кортить. Думала, як би тим другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз питається, куди і до чого. От вона лежить та стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь питається:
1: що то стука?
0: Та то стукають, мене куми просять.
1: Ну, то йди, а я засну.
2: Пішла вона, та зараз на горище, та до того вулика, і наїлася, скільки хотіла. Тоді вертається.
0: Ведмідь прокинувся.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Та Початочком.
1: Дивне ім'я.
0: Ну, яке піп дав? Чого там дивне?
1: Ну, гаразд.
2: Другого дня знову стук-стук хвостом об стіну.
1: Ведмідь питається, що то стука?
0: Та то мене у куми кличуть.
1: Ну, то й піди, а я засну.
2: Пішла вона та знов до того вулика, та вже так ласувала, що мало що в ньому і зосталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає:
1: ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Та серединкою.
1: А ведмідь: оце ж таки, які в твоїх хрещеників імена дивні.
0: А лисичка: та що ти вигадуєш, старий? Де ж таке дивне, коли і свята середа є?
1: А може, каже ведмідь.
2: Третього дня знову стук-стук хвостом об стіну.
1: А ведмідь: та що то воно все стука та й стука?
0: Та то мене знов куми кличуть.
1: Як тебе, стара, часто в куми кличуть, каже ведмідь.
0: Старий, бо мене люди люблять.
1: Ну то йди.
2: Пішла. Увесь мед виїла, ще й вулик перекинула і вилизала. Тоді прибігла, лягла та й лежить. А ведмідь питає:
1: ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Як же там? А, перекинь та й вилежи.
1: Оце ще такого імені ще й на світі не було.
0: Та що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп, що знаєш?
1: Ну, нехай буде і так.
2: От через скільки часу ведмідь каже:
1: «А треба б уже й медом поласувати».
2: Поліз на горище, коли ж вулик порожній.
1: «Лисичко, сестричко, це ти виїла?»
3: «Ні-ні-ні, не я».
1: «Ні, ти! Ти не хрещеників хрестила, ти мед їла, тепер же я тебе з'їм!»
2: Та до неї, а вона від нього та в ліс, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, сховається зовсім, але ведмідь таки встиг побачити кінчик її хвоста. Лисичка його ледве втягла до нори.
1: Прибіг ведмідь та й кричить: «Ага, ти тут, вилізай мені зараз, не сховайся від мене!»
2: Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота.
1: Ведмідь виламав довгу клюку, застромив у нору
2: та й шпортає, хоче вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. І клюка її хаб за ногу. Нора тісна, ведмідь, почувши, що щось зачепив, тягнув, що є сили. От лисичка, хоч і як їй лячно було, почала риготати і кричати:
3: «Хто зачепив за дубовий корінь та й тягне? Думаю, що мене вхопив за ногу, тягни, тягни!»
2: Почувши це, ведмідь пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив нею і справді дубовий корінь.
3: «Ай-яй-яй-яй-яй, моя ніжка!» –
2: закричала лисичка. А ведмідь з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав.
1: Тоді плюнув і геть пішов.

0: Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі: «Ходім, бабо, в ліс по гриби». От пішли, бере баба гриби, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові: «Дивись, діду, яка гарна качечка». А дід каже: «Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе». Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знову пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів: «Хто це? Хто це?» Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів: «Чи не бачили кого?» Кажуть: «Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька». От дід і баба думали-думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: «Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду». Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче, дід і баба до неї кажуть: «Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину». А дівчина каже: «Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас». Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кужилочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають: «Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули». От вони їй скинули по пір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж: «Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину, і зараз онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй попір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табунчиком. А дід і баба знов зостались самі собі.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Szociálna reklama.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
5: Felhívás. Оголошення.
6: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
7: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
6: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
7: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом». У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.
9: Привіт, це Гросо.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ноть дура наш» від Ягер Дюла.

0: мене фей.
1: Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати» – щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, значе паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще й композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп гурту «Боташев», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. 92 i 1 FM. Класне радіо в дорогу.
2: А ти мене не любиш, не любиш. А ти мене не любиш, не любиш. Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Те, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить.

Не дивіться на християн, дивіться на Христа. Господи, цей же що? Євангеліє від Івана, 21 глава, 21 вірш. Одного дня Петро подивився на Івана і запитав Ісуса: «Господи, цей же що?» Промовляє до нього Ісус: «Що до того тобі? Ти йди за мною». Євангеліє від Івана, 21 глава, 21-22 вірші. Коли інші розчаровують вас, пам'ятайте, що ви теж розчаровували інших. Коли інші дають вам погані поради, пам'ятайте, що ви теж давали іншим погані поради. Тільки Ісус не розчарує вас і завжди вкаже правильний шлях. Ісус, Він не просто знає шлях, Він є цим шляхом. Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Євангеліє від Івана, 8 глава, 12 вірш. Коли ви слідуєте навіть за найкращими християнами, іноді вони змушують вас спотикатися або розчаровують. Але коли ви слідуєте за Ісусом, Він освітлює кожен ваш крок. Навіть учні Христа розчарували б вас. Петро мав расові упередження і іноді ставився до євреїв з більшою повагою, ніж до поган. Яків і Іван хотіли викликати вогонь з неба на мешканців села, які відмовилися надати нічліг Ісусу та його учням. Хома сумнівався в істині воскресіння і сказав: «Коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не ввірую». Євангеліє від Івана, 20 глава, 25 вірш. Так, люди можуть розчарувати вас, але Ісус ніколи. Ось чому Біблія каже: «Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри». Послання до євреїв, 12 глава, 1-2 вірші. Єдині люди, які можуть вас підвести, це ті, на кого ви покладаєтеся. Отже, сьогоднішнє слово: менше покладайся на людей, а більше на Ісуса.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök minden hallgatót, ez itt a Zenesáv, amelyben egy igazán különleges gitárossal utazunk időn és hanghullámokon keresztül. Ő nem más, mint a gitár virtuóz Gary Moore, egy zenész, aki úgy beszélt a hangszerén keresztül, mintha a szíve dobogását hallanánk. Maradj velünk, kezdjük is az utazást! Витання радіослухачам бажаю гарного провести час. Сьогодні програма «Музичний трек» за участю Гері Мура, легендарного ірландського блюз-рок-гітариста, співака, автора пісень. Починаємо!

Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.

Ez volt az MSF Geri Moore külön kiadás. Találkozunk legközelebb itt a Pulzus FM 92.1-en. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичної трек прозвучали легендарні композиції ірландського блюз-рок-гітариста Гері Мура. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіопульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станції Українського радіо. Тиса FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Бог використовує всіх людей. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою. Євангелія від Луки, 22 глава, 32 вірш. Занадто часто людей знецінюють або відкидають через те, що вони пережили в житті. Іноді через те, що вони зробили іншим. Іноді через те, що інші зробили їм. Якщо ви бували в магазині секонд-хенду, то знаєте, що там є цінні речі за дуже зниженими цінами. Просто потрібно знати, що шукати. Ви можете бути на дні, але пам'ятайте, ви не відкинуті Господом. Смуток Петра через зречення від Ісуса був настільки глибоким, що він вирішив повернутися до своєї колишньої роботи рибалкою. Чи можете ви уявити, які плітки ходили про нього? Можливо, люди часто говорили, це той, хто зрадив Ісуса. Якби Петро був пастором, ми б зажадали його відставки. Принаймні, він не мав би що сказати в своє виправдання. Проте він був першою людиною, яку Ісус шукав після свого воскресіння. І коли Ісус зустрівся з Петром, він ніколи не згадував про це жодного разу. Але тричі він запитував його, «Чи любиш ти мене?» Коли Петро тричі відповів, «Так», Ісус сказав, «Паси вівці мої», маючи на увазі його майбутнє пастора і глави церкви. Євангелія від Івана, 21 глава, від 15 до 17 вірша. Ісус дивився далі і бачив майбутнє Петра. Невдача Петра не була для нього несподіванкою. Ісус сказав йому, «Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою». Слабкість, яку він подолав, і благодать, яку він відчув, стали одними з його найпотужніших навчальних інструментів у допомозі іншим. Бог, можливо, буде вас карати, але це для того, щоб відновити вас і використати для своїх цілей.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: 92.1 FM.

Розуміння слова зараховано. Праведність залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса. Послання до Римлян, 4 глава, 22 та 24 вірші. Уявіть собі переказ коштів з одного рахунку на інший. Банки роблять це щодня, а тепер уявіть себе злиденним і нездатним сплатити свої борги. Тоді, в дивовижному прояві милосердя, хтось бере на себе всі ваші борги і переказує на ваш рахунок таку суму, що ви більше ніколи не будете змушені працювати чи турбуватися про щось до кінця свого життя. Саме це сталося на хресті, коли Бог передав Ісусу всі ваші гріхи від колиски до могили, а вам залічив свою праведність. Вражаюче, чи не так? Чи сказали б ви: «Ні, дякую, я вірю в те, що повинен платити сам»? Чи сказали б ви: «Я не можу дозволити вам зробити все це для мене, тому я буду працювати до кінця свого життя, щоб довести, що я гідний вашої любові і милості»? Спасіння подібне до здорової їжі з написом «Без штучних добавок». Зрозумійте, праведність, яка необхідна вам для того, щоб потрапити до неба, полягає не в правильній поведінці, а в правильній вірі. Ви скажете: «Але я відчуваю провину, коли грішу». Так і повинно бути. Ваша нова природа реагує на гріх так само, як ваше тіло реагує на харчове отруєння. Чому Бог влаштував план спасіння саме таким чином? Тому що будь-яка праведність, якої ми могли б досягти самотужки, далеко не відповідає його стандартам. Бог називає її заплямованою одежею. Зрозумійте, ваша нагорода на небі залежить від вашої поведінки, але ваше спасіння залежить виключно від вашої віри у Христа.